Kasta byrde tøyn og herran. Han skal halda der oppe. Han skal ikkje ui atler æver let hin rettvis av vikast. Salmer 5:23. Byrde tøyn tung, så kasta han av herran. Skal du bære henne, vil hun tyntja til neger. Men ta i herren til ekrena, gjer han henne til åndsjus. Men ta vilje hans herra, at du framvis skal bære henne, skal han halda der oppe. Hon vil ta av era byretøyn, men ikkje tyntja til som en byr. Han skal halda der oppe, så lesa byren vil ta her til sikningar. Lägg målet framför herran, så skall du vara standande i upprattor. Kjolt under tog som annars hej tänkt dig ner. Hin största ötten är att röntor åkara skall du tycka åkna foton av en. Men hetta för herren inte att löjva. Liva vid sannhjärsta för han, för han inte att leta röntorna få åkna vinkla. Han ser åkon rattvistgjörd och Jesus är. Og i Jesus skal han verja okkom som rattvis. Hvordan hever du det i det? Skal du bære røntur til henne ensamattler? Skal neiers rykker til henne framvis vire plavavur av hese tung og byre? Vi ikkje så dara kjentr. Si herran om fra atler sorg til henne, og legg byre til henne av han. Legg henne ikkje av for i atre lett henne av til. Men lägg henne av herran och lät henne vara lyckande er. Ta skall du genka lej till henne latter och gläver och prysa honom som ber byrar till henne.

0: Jag kommer med goda nyheter. Och det var Kjell Samuelsson som sang. Och han har sagt att han har tagit sin sista tushmorgon. Men våra damer har så ser väl. Så är helt enkelt att göra den kan vi ta den ena för sig. Och vi tar finns ju gäst i utvarstånda. Och det är Anna och Rena. Välkommen Anna.
1: Tack för det.
0: Anna, du är ju alltid ute i Rena. Nej, jag
1: är gift av Rena. Och jag är född i Absalon sen. Alltså mitt jättna.
0: Uppvuxen i Klagsvik?
1: Jag är uppvuxen i Klagsvik. Och jag är född i Surveje. Bodde först i 5 år i Surveje. Och så flottade föräldrarna med Klagsvik. Och här levde jag så mina ungdoms- eller barn- och ungdomsvar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Kom så till omvändelse som smakkänta?
1: Som smakkänta, ja. Det var, så, det var en vetning i Klagsvik. Och det är säkert i trusen och det var så störst och det var så näck som kom till trygg det här truspunktet det var jag trus och en trus och ni vet det och jag var nog kär och gammal där jag blev samfört om att jag måste vända i och jag har förtalt det för det är säkert hårst och det för att Det var Appetun, Petra Appetun, han var i Norge og helt møte, og minst det var i september måned. Og vi, ja, jeg ser at det var ganske vanlig et sunnekostmøte, helt det. Og han taler jeg, og så kom en sånn ubevisning om at jeg måtte vende vi. Og jeg ble så samført i min hjerte, og jeg minns da jeg kom ut og møtte noen, så fortalte jeg for pappa og mannen at jeg er ikke mot Jesus i kveld.
0: Mm.
1: Ja. Så det var størst. Og jeg minns godt, først vi vittnet, det var langt i januar, at han var. Og da var jeg henne, jeg kjente ikke, det skulle være hvert av ungdomsmøter, og,
0: okay.
1: og det var faktisk en sånn større møter, vil jeg si.
0: Og du var fremdeles nødt til å komme?
1: Ja. Och ta röst mig upp för visst vi tackar Jesus för en fräst med oss all.
0: Alltså.
1: Ja.
0: Nu kör jag gommel och det är helt det.
1: Det är helt det. Och det är helt det alla vägen, ja.
0: Ja.
1: Och det är så störst och tryggt att färdas vid Jesus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Törst upp också när jag är en godsättande hemma.
1: Ja. Bär för älskan är tryggvande här. Och är öst det var östen uppvuxen i Tryggvand jag är man ja
0: mm. så nej vad tackar vi
1: helt fantastiskt att det är störst privilegium att vara uppvuxen i Tryggvand jag är med och vara borgen så är vi bönorna
0: mm.
1: be jag kan alla farfäderna eller be appa och föräldrarna
0: nämligen Anna, du starvar som hälsosyster.
1: Ja.
0: Kan du fortälla dig kanske om starvar till dig?
1: Ja. Det är ett hälsofröjning.
0: Syster, det är utsystemen.
1: Det är utsystemen. Det är annars öliga fint.
0: Ja.
1: Jo, det är öliga spännande starv. Och jag sa att man har en bakgrund först som sjukvårdssyster. Kvar man så ska fyrröka sig till att kunna föra att lära till hälsosyster. Och långt som sjukvårdssyster så fann jag att det här var verkligen spännande. Och det var ingen som var skipande förrjunda. Men jag lärde det. Och jag tänkte att det här är så gott landstankt som fortalte från oss nu. Och så spännande. Så jag gör det all långt ta under utbyggningen att det är allt mer vujer. Så det är Och det har varit så dejligt starkt, det är så livsgjortande och det är helt fantastiskt att komma ut till familjen där som har finnit ett litet barn.
0: Så du är hemma till familjen?
1: Ja, nu kan jag inte runt och veta här som det har finnit nu i fängar. Och jag har fyrt arbetat i östnäs skolan, men det har gastat för 5-6 år sedan.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Hvordan er enda kjøpene for de som ikke kjenner til det? Altså, få alt som har finnet et bad, vi kjenner.
1: Ja, alt som har finnet et bad, det får vi kjenner. Vi får bo fra Gjæremørene, får en føy fra Bånsendante, om at nå er han til familien finnet et bad, og så kontaktar vi dig.
0: Mm.
1: Ja. Så och det är en åtgärd på skipan.
0: Och
1: vi, ja. Och vi tjär var ra och väl och gäng och alla tar spurningar som man häver till hemma välkomna att stötla och ja, ja. Vi tycker hjälpa dem alla är så.
0: Ja. Hur ser ofta för dig vi kan i början?
1: Det är inte individuellt till det som östen är ett törr vi har. Vi ska okay. bruka för Twitter vi kan, ja, men så är vi det här. Och hvis inte, ja, men så hvis det som vanligt ganska ädla. Jag vet inte hur man kallar vanligt, men det har varit synd var det är kunde enkelt för sig.
0: Ja.
1: Men vi drönar att komma så kött ut som det kommer hem. Och så visar vi det att det är att man är graderar. Och så kommer det som vanligt upp allt, ja.
0: Mm.
1: Kan vi ta oss nu vi och så visar vi det. Det är första året, eller syndrot livet är första året.
0: Hur länge du står som hälsofröng?
1: Det är en ekvar ett sånt. Jag fick mig en utbyggning i 88. Och starva så nyrre till de första 5 åren. Och så flott vi till förra. Och så begynte jag i Klagsvåg här och inte mer fyr. Eller i norra tjön. Så det är något som startade ju upp här. Och så flott vi till att flott nek till att tog in här. Flott vi till att ha hon här. Och så var det ett lutskift. Jag löste jag sant det. Och så kom jag till att ha hon här. Och så kom jag fast där. Så är vi i hans igen 6 år. Men så är en tjej först.
0: Mm. Är det en ekor bröjt hos i öronen?
1: Helt otroligt ekor. Familjen är så otroligt ekor bröjt av rösterna.
0: Mm.
1: Och krövene och samskifte så att det är internet. Det är ekor pastra dagligt än det är rösterna till familjen. Man kan föra in och slå upp. Och, så man skulle ganska tro att vi blev utflötiga, men det är alltid inte det så. Det är gott att kunna vänta tänkt man lägga av.
0: Ja. Kan du fortälla sig om brötningen?
1: Ja. Alltså förr var det ganska mörd. Ja, man kom in och det var ganska mörd bara att via och vi hade inte fler i vitan. Man kan säga ganska inte så nekve stunder til alt anna men det det noe som altså, familien er nekve mer via og papan er også nekve mer via nå de fleste papan er hjemme der man kommer først for hvordan ser det at du tar her farløy og det gjør en øyla større om hun er spørsmålene enn til vatten
0: Är det gott?
1: Helt fantastiskt gott. Att papen kommer in i mynden så tullar i förlöpningarna.
0: Mm.
1: Han är ju en pastor av ett land. Så att han
0: Nämligen.
1: Kan vara vi här. Och vara vi till att mynda vatten och lukka fram. Börja näva. Och det är ingen som säger det att mamman då är bättre. Ha? Så hon föll sig ofta osäkran östen. Ha? Och då är det så gott att det bäger om vattnet från början.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ganska knut ut dig.
1: Det är knut ut dig satt där, säger man. Ja.
0: Mm.
1: Det är helt säkert.
0: För det ganska vara mer att kvinnorna och i familjen här var vara mer att det som hjälpte till här papen och som var utanvältare på en annan matta.
1: Ja. Yeah. Alltså det är vanliga traditionella menstruation är att papen är hans arbetare och skaffar mäta borre och betala för husen och så har det och mamman tar sig av böten.
0: Mm.
1: Det är menstruation fullständigt bra i det.
0: Det är mycket det där stället.
1: Det är mycket ett ordentligt väl, ja.
0: Mm.
1: Att nu är han nekmar en pärsta familjen. Självande till familjen är ganska östnämmer strångt där det är. Det är att det är ju dusch och det är dusch därför att småbarn och familj det är att vi alla känner till.
0: Mm. Mm.
1: Så det kräver, men det kräver också mer planläggning för att den bara får.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag tänker att komma in alltså, och lycka som sådär hjärsta släger samfunnet kanske man kan säga.
1: Ja.
0: Alltså, som hälsofrågor att komma in alltså, till dig som du tror att du bäggligast och sårbarast det du första barna.
1: Ja. Ja, det är så känslor spännande så vart.
0: Ja.
1: Så det og her det noe som vi regner at, eller hvordan akkurat utbygging, hun også så bra i at vi skulle fenge det her østene og kunne være til hjelp for det.
2: Så det sitter et og prater, så det
1: ja.
2: Altså du har ikke vinket en sånn parster av det her arbeid.
1: Ja.
2: Hva det akkurat vanlig ting som man støyt seg i som forelder av første sinne. Altså, hva kan være tro på det? Hva går bra kan du ha til forelder som kanskje finnes det første på at jeg minst jeg var rymlig osikker. Altså, man får seg første på at man ikke rønta før. Altså, bare derfor gråter så blir man helt forbrilsk. Man vet ikke hva man skal gjøre. Er det akkurat går bra? Altså, spennende gråter nek, hva gjør man?
1: Spatten grats etla. Ja, man rönner kostar att alltså man rönner att täcka om ett batten och förna ta. Mm. Och så han det att batten grats nog och det är en automatisk en batten kommunicerar på. Alltså jag fra att det är inte alls som då är det så. Mm. Och det är att täcka det in till så en här. Mm. Och sjönande orsakerna kunde vara sådana kvar. Men det är man tänker det inte är sån och man de flesta som är djupröst de känner att läkta till och hjälper här de känner att, och något som finner det av alltså, hur gräser det av vattnet är det tog att mamman ganska är för strångt själv har hon inte färdigt inte kvult som hon brukar för eller ett annat ting som spelar in.
2: Mm.
1: Det är något som till oss några uppgifter finner det av.
2: Mm.
1: Så det är att ja, att det är frihärligt och rådligt runt om dig och att det kommer slappa av och jag ser en omstånd som det nu är ju. Ja.
2: Mm. Mm.
1: Och så var det som att gråta ordentligt men så ska det ju ösna kammas vad det
2: ja men här
1: så det sinde brått alltså men vi när kontakt i så nät och finna det här är så att jag vatten för lite till mamma kanske inte då att slappa är att det inte är vi tror jag det är något annat ting som i runt om man och klarar sig koncentrera sig om det eller
2: Helt så ett lås ska pappa fortälla när sent om hur det känns och det är ganska öliga väl att bara ta att pappan är här och lägger sin arm om mamma när man sitter till för ett lås. Ser inte för att han får också träcka. Ett lås ser inte för att han får hövd att lätta sig en löte. Alltså, det är en ting. Kan du östna ofta att man får sig första vatten så är det ju så öliga när runt om ett vatten är kvart sin att man får sova något som helst.
1: Mm.
2: Så är östna om att du var det att man ska skiftas om att kvilla och vara om vattnet.
1: Så att det är på en annan mat är frifullt. Alltså, du är kvar ska man sitta och man röjner att djäva och ta rikar i kö och man är så ämmer och man vet inte så tar inte man knappt mitt i ödlån och känslor och ta köra att alltså det är helt att det är fantastiskt som allt snackar om.
2: Ja. Yeah. Ja, och det men så att bara för att veta att det är något tydligt att man har sån där inne med det va. Att man är så labil som man säger att kvars man lätt till att gläst och men man är ösen lätt att gråta.
1: Mm.
2: Och det är något att man är för med ord.
1: Mm.
2: Och det hjälper vi kvult va. Och så ska man gå som något som inne i sig själv man säger, ja men det är nöjst att kvilla med här. Och här ser man östning att du ska ta omsorgen för dig själv och för att kunna ge omsorgen. Ja, att det är östning galt han till hans för.
1: Ja. Alltså nästan en sum till själv.
2: Ja.
1: Alltså att du må.
2: Ja.
1: Ja, visst han gärna gärna till själv.
2: Känner. Så att du, man ska lite stvast. Man om man hör ju den det lägger jag allt i sån det ska man ju östna man ska ge allt man är vi men man ska östna se sig för man färda mest basala vi svön då och mät
1: ja så en pappa som truffne för tar man gånger och Jasper kan och ja hur går om man Nei, pappan så glæger for det her loten som der har rett til at, at det her var at, at være om sin familie tar elsker jo sin bøte lukkene som mamma kjenner ja. Så det og tar så stolt og, og fekner om det og tar vilje virkelig sånn til høtten og nøst med mamma ja.
3: Ja.
1: Det mest naturlige av verden
3: ja
2: Kan det være en erbjøring for forholdet? At det bare kommer ut sånn?
1: Ja, det kan det sagt, altså. Og her det også sånn at, at hva skal vi kunne være kaldt da? Her kom jeg etter det, vi doer bedre, ja.
3: Mm.
1: Og, og hva skal papen føle seg ganske synd i hvordan det vil seg, at han ikke slipper noe vel fra med etter. Så det kan være en erbjøring at, at i bruset som kjører hjemme, han doer lukket vel. Det han gjør det virkelig, ja.
3: Mm.
1: Han doer akkurat lukket vel og trøster. Og være omsorg på den. Så da han teker på den til å se en æsere, da kjenner det lukten av pappaen. Mm. Da kjenner hjertelig og det hjerterytmen som pappaen har vi kjenner. Og da kjenner øsene røttene til pappaen. Så da på den har hørt om det graviteten. Så til røttene som pappaen har han kan synge for det genka og og trøste det på sin måte. Mm. Og baden kjenner ikke at mamma trøste meg på hendene måte, og pappa trøste meg på hendene måte.
3: Ja.
1: Så det så jævlig viktig at pappa slipper frem at på denne veien. Mm. Så ser baden lærer det.
3: Ja.
1: Etter pappa min, og han trøste meg så veis.
3: Ja. Wow. Fantastisk. Hvordan vi etter noe lærer, er det noe som nekv som henter ofta.
1: Ja. Det alltid visst ikke øl ofta at man færger en etten eller og, og ikke bare en nekv får seg tvei til etter.
3: Ja.
1: Og det fantastisk og stort litt. Det svåna på natt, ja.
3: Ja.
1: Ja.
3: Så det svar eldsene som har vært bort opp husen om første bøtten om det Det kan ska blöva.
1: Det är inte minne på det. Nej. Det Det känns alltid att jag vet. Ja.
3: Så jag kan fortälja av kurs om fraten om det sker så det kan vara stått lite eller allvarligt eller kan ska komma in till till till folk som har finns i ett eller som tog grunner till sig till att bli bort på dem och något. Jeg kjenner en som sier at jeg så bort til pyrene man kom for det jeg tror vi var oppe igjen, sier
1: jeg. Ja. Ja, ja, men det er nok helt spesielt, da. Det er her man liksom, ganske som at de heter seg vant, så jeg finner ikke flere bøtene, og så knapt blir jeg så få av det bøtene, at det så, og det er så størst, at jeg blir foreldre, at, og det er ikke, altså, det man først og først på, så helt man at, altså, ja, sånn jeg kan kærløke til å møte på, at det er umøvelig at jeg kan elske at det neste lukkene jeg.
3: Ja, ja.
1: Den tanken alltid, den stedet alle mammer sitter vi. Men og så opplever jeg at kærlig som du ikke minner, men han vekser for hvert barn.
3: Ja.
1: Og det så fantastisk, da. Ja, ja. Og jeg tykker også at jeg har vært noe arbeid inni midtlene, og så vil man ha flere bøten, og færre flere bøten. Det virkelig fantastisk.
3: Ja.
1: Og kanskje det ble sin tid for kjeler, men man, det ikke, man ble ikke lagt til å bli for kjeler og få omsorg.
3: Mm.
1: Det pjøst ikke med negativt året.
3: Stort til dørene. Løsgjøtt andre, som du sier.
1: Ja. Ja.
3: Når jeg slipper tid på bøtten, altså, hva for alder er til bøtten som du vet
1: ikke? Altså, ja, det ble jeg om løy, det er ferdig om år. Den første mannen er ganske 16 eller 18 mannen er her løy.
3: Mm.
1: Det ble jeg, vet du. Vi kunne godt huske noen at fortsette, men Jag har så inte ännu pengar till det här. Jag tyckte att vi, det är flera på att detta på stämmetlena. Och det är väl ordentligt gott att kunna fänga att det ganska vi förra sig allt sen. Jag syns att hur är målet och hur är det fyra och det är ganska 2 år, 4 år och så inte skulle allt. Det är väl fantastiskt.
3: Mm. Är det tjuna och tycker hos fokus?
1: Faktiskt, ja.
3: Mm.
1: Hur är det tjuna? i familien som har helst. Så han, det er fokus som er av battene, det er jeg bygger som har helst. Han er nesten flotter som av familien.
3: Ja, nemlig.
1: Ja.
3: Det er en sanger som tok seg om i hans samband vi MC, ja. Jeg vet ikke om Kjore kan finne han fram. Kvøa til Pinkebattene. Anna, nu är så hälsosyster som eller hälsofröng.
1: Ja, det är nog för blöd. Nej, mer där med att jag kallar hälsosyster.
3: Nej, när det är lost till någon och det är inte särskilt gott och jag säger 20 syster och hon kunde inte nämna att det är 20 syster och jag säger, ja men alltså, du är en 20 syster för mig, alltså.
1: Ja, men det är också något gott år.
3: Ja, mer dag då väl, alltså. Det är inte tog att man inte respekterar att man lär någon nattanför, men det är bara näka visar. Omsorgen i snitt, ja, som är en naturlig part jag har tog hjälp av någon. Kvar att lepinka på att vi har vi för vi har pratat någon så alltid att vi för att täcka tandsanchen som är så onaturliga gårs.

0: Vi tar til Fløvkjems Restor, kvøva til Pinkobatne. Og det her var samband vi at gesten utavstående Anna Rana, som arbeider som helsesøster, og vi da var ta oss med det at vi ikke er heim, og at vi her for familiene og rådgjøver. Og Anna, nå jeg vidt fyra bøten, og den yngste, hun var fem nå. Og jeg elsker alltid å få vidt henne, og helsesøster, altså, det at man så opptikken av som baden, og det at få vidt henne, og man kan bare sitte og prate om etter baden, og koste gonger, og det noe særligt.
1: Ja, det noe særligt, og jeg har alltid til fløy til her som har alltid det ordentlig, ordentlig godt. Da man kommer inn, og det sier at det så dølt å snakke med folk som kommer akkurat å snakke om mot baden.
0: Ja, ordentlig. Ja. Så det opptikket det folk om.
1: Ja.
0: Det kan være et hattarpunkt nesten, at få vidt kjenn.
1: Ja, det må hvis man gonger at han det ensam alltid. Ja. Men nu är alltså mamma är öliga raskar nu och det är mamma balkar och det är mötas. Nej, kvar att de mötas då när för en vikna.
0: Åh, vad?
1: Ja. Så det är ordentligt gott.
0: Ja. Så det är väl mottyget till vid mamma balkar.
1: Ja. Det är bra östen. Det var sommarfölja sig sin drönsamma att lära. Och här vill jag säga att jag ska säga att här som flyttar till Havnar och så unga mamma flyttar till Havnar och jag ska inte ha det här nätverket som det som är född och uppvuxen i Havnar.
0: Mm.
1: För det är det otroligt gott att komma i Bölk och möta mammorna som stöv som det är.
0: Ja. Ja, det var nästan ett som jag alltid mer har flyttat till Kotlafjärer och kände inte folk här på en dag, eller kände inte nej, omkring enkelt en ganska. Men vi fick så en av dötter stått av henne och så kom mamma Bölk.
1: Ja.
0: Det var en stor pärs till det att komma in och i samfället.
1: Ja.
0: Men Anna, du har blivit en omma.
1: Ja.
0: Hur ser det?
1: Det är helt fantastiskt att jag har blivit en omma. Ett par fittar omma sig nej.
0: Ja.
1: Johannes, han blev 3 august. Och så fick vi Benjamin som blev 8 december. Och det är otroligt stortligt och djävande i östnä för dem. Man får östnä en Men jag har det tar nog släkt väck. Så vi har inte haft sån nek och tog samma vitt av man.
0: Det har byggt vi inte förrän.
1: Det har byggt vi inte förrän. Det har byggt vi bara ett åt den vid Oslo. Ja. Och Johannes han akkurat begynte på den här gärna.
0: Ja. Oh, ja.
1: Så, och han stör trövist.
0: Men det var sig Skype eller också som det kunde ha kontakt.
1: Ja, vi tar ha Skype, men jag var inte till viska så väldigt ett land, men vi röjna snacka vid en vik först. Men jag var inte östen måttlig i troplockan det är det att han ja, han kyler förrest men alltså det går inte bättre det är norsk.
0: Ja, han är ju norska mamma.
1: Han är norska mamma,
0: ja. Och vi börjar med att ta som att Anna Rena, hur det är alltid Anna Rena, men absolut sen. Men varför är det till att ta Anna Rena? Det heter just Venus.
1: Jag vet inte att man är som är det. Att det är Rena, ja. Så det är just det,
0: Jens är en människa som man har rest inte till och man ser han, han är politiker och han är ja, till något politiska öppnån och kanske är lint när man har mal i någon. Men kvinnan att han för mannen, det är så till Anna. Och hur ser det att stanna att han för en så framstandande man?
1: Ja, det är jag vill säga att det nämntes något att han fick hennes. Han är öle lycka till. Och det är... Ja. Det är... Jag vet inte om det är så gärna något annan lös än att... än visst det var en myntlig mauer som... Alltså, ja, det är som att vara en kona till en man. Alltså, han... virkar till dagligt. Han är så ett dagligt ischke och
0: Ja. Är han rädd optiken?
1: Alltså, jo, i privaten är han rädd optiken. Det är mig att inrömma. Men Jenny ser en e-löga att han då är så otroligt väl att planlägga. Det blir ont i en värsta fyr. Och självande att
0: ta I bøttene var små, ta planlegger han alltid å være nekk for hjemme. Mm. Og det tømme noen kosser, jeg tar var hjemme. Og det der skulle de sånk og sånt, og så sa han det. Han B-menneske, så at han får utrettet nekk på et 17 timer. Men... Men så han det, nu tar vi det ensamhet. Det en nytt kapitel I akkurat liv, hvor vi det blir ensamhet. Nu arbeider han og lukker snakke om det ene alltid, og utav alt det som eller møyre, eller han gjør det Det han brød ikke det hendt alltid.
1: Ja. Men jeg vet at du bakker vel opp til at jeg kom en nærkere for inntilkere og vant det, og her alltid som frier I frusen, og ikke, man kan tro at det var så råka litt, altså Tore starve ute, og Jens rettelig opptidsen, og titt, han var trutja siner, som du sier, ikke akkurat nå bygg var hjemme, men eller faren ut. Men jeg synes ikke det som en av kvinner som en utrolig bakker.
0: Ja, takk for det. Ja, så jeg har vi også prioriteret at vi er hjemme. Og jeg får jo ofte spørsmål sine, så hvor jeg styrer meg fremme. Alltså kvar jag fäste sig ut och låt dig lycka dig och möta honom och Anna som Jens. Men här jag har sett det som en uppgave att stäga utanför igen. Och att få hemma att fungera. Och vara, ja, till traditionella kvinnorna här som har vi valt.
1: Hva talte du om Rache I dag? Altså, Rache jo at begge skulle være løkene fram eller løkene ute eller skjort. Det stender ene som spør til Røyne I alt du hadde gått etter.
0: Ja.
1: Talte du at vi kunne stekke opp og lukke hukse om en stund og vite hver virne, hva det Ikke at vi skulle være ute og si at folk ikke hvordan det skulle gjøre, det ikke jeg mener, men det noen grunnvirer som vi kan skal missa og til Rache som det?
0: Alltså hvis jeg skal snakke for meg selv, så halte jeg selv. Altså at kvinnen, hun skapt til at få bøttene og å være om høy med her. Og med avren, han jo ta maskulin og især kjenne at han skal ut at skaffe føyene og som nevnte Jan, ja. Och betala räkningarna. Mm. Men det betyder inte det att man inte pjörs det för att få sin utbyggning och att man äntligen ska vara hemma och passa sin böten. Det är inte det jag menar. Mm. Men jag tycker att för öka familj är att finna vad passar I åkare. I åkare för det. Ja. Mm. Och jag tycker att det är fett och mer naturligt för de flesta kvinnor att vara om böten och vara om tösliga.
1: Mm.
0: Og jeg hadde ikke funnet det man kan døylast om til. Det ikke så at nå vi gjort 50%, og nå skal du gjøre 50%. Det alltid ikke... Altså, det kostet ikke rikke mye før.
1: Mm.
0: Selv om jeg har en mann som gjør det utrolig vel, altså, det som han går til, men det også noen øyker som jeg vil ha vært mot.
1: Nemlig.
0: Ja. Så han ikke skal blanda seg på, ja.
1: Ja. Ganska färre förlängt iver innan gröv här. Det ska vara 50-50 ötlen och ötlen. Det är verkligen inte onaturligt.

0: tänker att att ta enkla familjen sätts ner och prata eller mamma och pappa sätts ner och prata hur ser det vid inte att det ska vara hemma till oss
1: det är ordentligt viktigt ja. Mm. Att ta sig samman om det
0: ja.
1: Ja. Just det här vi har gäng och förvanta att du inte har satt där och inte har satt där och så blir det alltid av dem att det blir till irritation
0: ja. Konflikter
1: ja. Och konflikter ja.
0: Mm.
1: Så sätts ner och prata igen
0: ja. Skal vi høre et lesrett, er vi fra rundt her? Ja, tjokken. Her er Malin Zachariasen. Hvor takk han kjenner?
1: Men da må Ørle være Malin, og hun sier jo at hun er inspireret av Anton og deg. Hun vei ikke å være, eller skrive tekst, tror du. Jeg hadde mest så østen.
0: Ja.
1: Jeg hadde sang.
0: Ja. Skal vi takke Ive Filtja, eller takk, takk min Jesus.
1: Bare jeg vil finne.
0: Ja. Yeah.

0: ikke langt fra dette nærre.
1: Vi tar det med den Sakariasen, vi sender ikke noen evig filtje. Og Jodorsson har vi Anne Arena, og vi tar til oss om starve som helsesister, vi tar til oss om at hun kona Jens Arena, og har sett at det største ut i at stanta 18-4 og være om heime, og at heime trygt og godt. Og Anna, jeg vet at det visste næsten jo i Og i antallet høper vi en samkomme. Så fortell jeg hva synes du om det?
2: Ja, vi kommer i løtene. Og her det så at det møter sånne morgen. Og det begynner klokken halvken etter vi en badnemøte. Og så en pause klokken halvken tolv. Og klokken tolv begynner så at Ja, det et familiemøte, det første møte, faktisk, ja. Og det særlig for bøttene, det første 20 minutter. Mm. Ja, og så plantalt, da det tilbyggende møte, og så det en tale. Og det ordentlig godt, det at det så godt å komme sammen, og det ordentlig godt, jeg synes jeg her, pausene til at her først høver til at tåsa vi de som eller at det noe som kommer og så er det nesten torskveld, da er det nesten møte her oppe i brekket og så er husbakker nesten tre kveld i vike og det et fantastisk tiltak ved husbakken Så her det smarre bøsker, smarre ønter som sammen, og det bare til gammel og til olvere. Og du lukker som kjemen nærre hver en øron, og gjennom bøltje. Og du først at det så viktig for menneska at høre til. At det parst av oss nere. Og at få til kjenslene, ja, men jeg har tid, jeg vi. Det gjør oss en arbeidskjensle i fire kvarn øron og fire ganske samkomne Så det vil jeg virkelig anbefale hvis folk som ikke samles i balkon om herren eller så gjør jeg det. Takk at jeg i balkar.
1: Hvordan er det en sånn velse?
2: Det anbefaler maksimum 12. Ja. Vi er som regel 12 i balsene, ja.
1: Og til folk i ætlan aldri som
2: er Folk i ætlan aldri og til jeg vet ikke om det til vildare til kanskje ikke til vildare sett til æsne balka hver det sælger ung folk
1: ok ja.
2: Ja. Men vi akkurat balka er det så i ætlan aldri
1: Har du så oppbyrda en balka?
2: Vi har faktisk ikke oppbyrda, nei
1: ok Men gengat det til kjøkkenen altså bøyplene nøkker evner bøyplene eller
2: Altså, sender i mig. Kvart har jag haft vittnesbåren till kvart nörsson när man har lukat som framlagt sitt liv eller sin vittnesbåren. Ja. Och det var ordentligt gott som lukat som man känner kvart är stua. Kvart är bakgrund det är stua. Och så åkte jag haft evner som jag hade diskuterat. Och vi tar ju tjocken kanske sig på utsnaden. Så är sån the purpose to in life.
1: Oh ja.
2: Målet till liv. Ja. Här är kvar den.
1: Ja.
2: Han har jag kom in just nu. Så och nu för du innan så snackar vi om vision i samband med bitchen.
1: Ja, nämligen.
2: Ja.
1: Ja. Det var spännande.
2: Ja.
1: Du är en person som är så rolig och avbalanserad og du har stalt den samme altså du skal ikke som du flipper ut der hva løt til Anna, det du liv alt du så lagt?
2: Men mitt liv nok svær så ikke lagt deg enn til øren det vi ødle få troplegge vi først men det godt å kjenne herren Det så fantastiskt att känna herran och jag blir kallad att jag har en sorts banslut och alldeles eller ganska ett naivt förhåll till herran. Kvar han alltid är när. Han är alltid vimmera. Och jag kan alltså han är inte längre väck än jag bara kan öppna munnen och sända en attack upp mm. och det är så viktigt för mig att kunna ha ja, en öppna linje till till mig färger trots vi är allt mm. och att Östen för familjen är att man kan lägga det här i här och sånt och lägga ett lockar kärre och ett gott spötn och gott center och be om vänt och värja mm. Och att det här verset är nog snygg för vi må inte tänka nu och syskna att han som styr för gott om att trycka att han är en lön dem som svettar henne det vill säga att det begynner att åtta en trygg värde och möta att tackna skot mm. men det att häva en bansligt alldeles av sin herre och frälsare det är så gott att jag gänger till en liv ut och ja och det är så styrkande och tryggt och gott men själv att det alltså det är inte alltså jag kan nästan bli ett och frustrera och fast det är inte det kan sagt att
1: så ber till
2: och glöpsa sin du först det har ber sagt att det ja
1: som heter som du nämner att det har herran vi ötlån lyssnar så är det att han är här
2: ja
1: alltså tryckare kan man inte bliva
2: man kan inte bliva tryckare ja. Mm. man hälter uppe ja. Mm. han god som skapt i höjmen han hälter gör en usyn av jonta mm. mm. och han är omsorgan för det här ja. Och syn är skapt inte ja. Ja. Och han hälter runt honom ja. Och du kan inte vara tryckare alltså kvärt och sen färdas då mm. och ta en familj ja. Mm. det är så fantastiskt att Herren är omsorgen för det här. Ja. Och han ber dig att jag kan allt kan möta er vän. Mm. Så det är om att bara ha samband med han, det är han inte ens har samband med det. Ja. Och han är inte längre väck än du bara öppnar munnen och så följer du och sen nämmer vi det.
1: Du nämnde jag började vid att du blev frälsen och kör igång med.
2: Ja.
1: Och att du bor
2: ja.
1: Att la mig.
2: Ja.
1: Ta ber lycka in i anläggen.
2: Ta ber lycka in i anläggen. Mm. Det är kvilla och färger med någon annan.
1: Nämligen.
2: Ja.
1: Anna, jag får jag tacka dig hjärtligen för att du vill komma här i morgon.
2: Ja, men tack för det. Och det har varit stolt att vara vid.
1: Veldig godt å komme. Jeg vet at dette ikke er sånn der damer aller best.
2: Hva skal jeg? Det første vi er her, så jeg tenker man kan ikke si at jeg har min daglig gang til. Det første vi er stort jo nå. Jeg har ikke vært det gamle.
1: Deilig å ha det her. Kiss Green er nok en sanger som tar damer.
2: Det er skjulig, ja. Det er alltid han. Han døg er så unger, det er virkelig spett. Men han er så gav av sanger og Han nevner mot hjärta, ja.
1: Hva skal du høre
2: nu? Nu skal vi høre A Lord You Beautiful.
1: Herre, du har ikke slett.
2: Ja.
1: Herre, en sikning. Og en annen for du, takk for at du kom.
2: Ja, takk som leis. Ja.

Vi skulle läsa ur Efesos kapitel 6. Här skulle vi läsa från vers 12. Och så gärna, vi är stärsk i herran och i kraft vältes hans ära. Lät det tycken och i öll här klä i gods så tycken vi vara män. Jag standa tycken mot att svika av loppen, djövelsens. Tycken och hon stände bara dig en icke vid blå och hållt. Men vi tecknenar och vältena, vi harrar hemsens och i hesen myrskre. Vi antar här önskabarns och i himmelrummen. Færre tog og i ødel her klæg gods, så de kunne være ment at gjøre motstøv hinn enda den, og standa etter ha vunnet syr av ødel. Standa ta gjørt og lenda tikkara i sandleika, og let noe brinje og rattvisner. Heve som skekvar har fått noen barde i hoen, og i evangelium friarens djever. Og lytte omframt alt dette kjølt troerne. Vi honom skulle tid være ment å sløtja atler gluvande pøyler hens ønda. Tætje kjølm, frelsner og svør andans som er årgods. Byande vi antan noen ein og kvarja tøy, vi atler i akadlan og bøn og arvetjen i tøy og alt i avhaltande og byande for ødelen hinn heilå. För mer vi att mer skulle vara given år, ta i elät i uppmånen så är vi där vi kan kontra landarmal evangeliesens. För kvars guld är er sända på i lantjön att jag ska tala vi där vi om det så lätt som jag äger att tala. Vi låser ur braven till Paulus till Efesos han komna. Og her låser vi kapittel 6, og fra vers 20 til og vi vers 20. Vi skal nå høre. Vi skal nå høre Åtna Bekk. Det är Erla Boje som hjälper till och först en del.

vet förra nu att höra en som Eddie Sheeran och hon synger I know my God cares for me. Jag vet att God han är omsorgen för mig.

0: Mike, never did blive gift.
1: Ja, vi blev gift 22 august 1904. Och vi hade inte ett stort bröllop, men och vi blev gift av politikontoren i Havn. Eller och svepan som är tar vår vittne. Ni halt snäcker annar passa in. Det var lite kontor som vi blev gift i. Ta var man spyrja på att jag gifta och i Ebenezer. Men jag är kjöpt med pennan kjola och slör och åtna i pennan myskan klappning. Jag hade brittlöp i Hafnia. Och sangpröver sjunk och össor är just en god sang. Och, ja, det var tälligt. Det var ett onödigt kvällt. Och åtna sylte då med Solborg. Och det som jag kan säga om åtna är att han var inte bara min mäver, men han var alltså min allra bästa vän. Jag kunde ta sig igen om allt.

0: Jakob, hur svär den debatten gör?
1: Tu ja, nu fortalde mamma att hon myntes väl och kunde fortälla att för att hon var tre år gammal. Jag minns att hon rymde väl det som hände då jag var smådrång. Himme är så minns inte hur jag lagt liggande morgon och du var nöjd att föra arbetsplats som jag bara kom här och lejta vid min kägla brillorna efter det här. Så, men jo, jag minns väl att det var en bantommen, en gåan tryckan bantom. Vi bor ju i Essala då, det heter nu Torkarskötan, den parsten av Essala, det heter Essala då. En god bandommer vill säga, en av mamma och pappa som var här för mig, och ett tjockt gott hem. Vi flyttade härifrån i Tjejafjörs, då var man fev i Bytja Estskolan, och jag minns att här var en djupare healer här på ett. Som är en av datten här och jag märkte inte att komma på sjurrätter. Jag minns pappa stod upp i huset till honom. Pappa var stor och särskar och rann och ville kött. Jag minns att jag tog nästan unga till jag kom om honom och hållade mig på ur hessen hilen. Jag har en av lucknande händning sett ni att det var jag syndra äldre. Jag hade datten och dog och då tyckte jag svimma. Jag stod bara med synen av pappa vid en kajkant. Och jag minns bara det rätt i händerna uppåt och pappa teker i mig och hållade mig upp. Så tvärför har han, ja, nästan rättat mig från att drukna. Det som jag minns väl i Baltenaren här är att papi hemma i Ölandek vi klarbejs. Papi har ju teppihandel i Kongagöte och här var det mänga vi. Här var det nekva gå män som Absalon O.R.G., Jens Christian Gutsen, Olle Morrison, Olle Wale Sala, en danskare är som är Trolls, Haldenbo Lorvig. Det var gott att vara som matronger, vara med den ordentliga män som arbetade på tung tepper och så vidare. Man har inte att hjälpa sig inte. Det var vi flera finnar och hade en napp, då var sölestövna var det här på en. Men det är en gärna för vi hade utställning av gamla till färgen i Kongabrunnen. Så pappa är med alltid vi till arbetet. Vi är inte bara här, så att ni tar hand för att cykla så var vi så gott som kvar sommarferie. Bär vi Ursborg, Norrborg och Kronborg och tätt om du vet allt otroligt väl är att bo i Bajsmund. Och tjejer först fick så möjlighet att det minsta för först för samma pappa vi var vid Haborg. Och tärn del tog med sträve men stått lite för en första gång om drönsch.
0: I samband med kämmerna, vi måste ju inte först.
1: Ja, 1905 för jag lärde det var alltid planen som var, det var förändring chips, då jag det helt var väldigt spännande, särskilt att man slått vi så gott som kvar sommarferie, men 1905 var ganska sin riktigt att få en egen chans och ta pappfärden i kämmen, han var lejare i kämmen då, i hej arbetet att man skulle till en atoj och han behöver mig så att komma lära jag på ett. Jag helt inte det så gott hos gott, jag hade väldigt helt att släppa till köss. Helt alle raske mennesker skulle sykla. Og jeg var så trøtt av skolen. Skolen visste jeg så kraftfalt. Det skulle jeg ikke gjøre mer. Og til jeg snakket vi igjen om at jeg tømte ikke mer skolen. Men han fikk så lokka meg lærere. Og da vi vet at jeg underskriver en her lærers oppmålene. Så sier han, og forresten, da du lærer, du vet at du skal gå til handelsskolen, så tenker han noe fag. Det är faktiskt sjukt om, så jag har alltid varit något så snällt träffat. Så jag vill inte gärna ha att jag får mogare skola. Så jag har lärt det här på ett och...
0: Han har då gått, jo.
1: Jag har snällt.
0: Men på en positiv mat.
1: Han säkert.
0: Jakob, det har gått här så gott på Verkland.
1: Han säkert. Han
0: kan trösta den fram efter.
1: Han säkert, ja.
0: Han rattar vägen.
1: Ja, ja. Och hessa tugna är väl vid arbetskämnen samman. Då fick pappa Marmar Apert i Ursland. Tillsvarande förrättning som är här i Ursland, Rumfattalakrun. Så han blev någonstans borster här, så jag blev lejare för kämnen. Och det var samma vid någonstans i Ursland. Jag sätter förrättningar upp och så är det. Otroligt spännande att arbeta samman med pappa. Tog att han var en härst arbetande mäver och vilja kreativer. Och så kvar där var så han alltid en god lösning. Så tar väl lärrukt av last öjlen jag från honom. I allt som då kan jag nästan säga att det är last från pappa.
0: Det är gott att han kommer att stå till Luna.
1: Det är så här säkert, ja. Det är det.
0: Då vi kvart kan man som är på att man stäcker och har sin tid. Det är gott att ha en pappa att han finns som trust oss in det för att få Julia att köra. Vi är
1: helt säkert. Pappa har alltid haft öliga stora nåhov och oj att hjälp. Han har omkant att pressa med till näka. Men ganska fortalt kvad det rast och stola och uppmuntra. Det är så liv i skolan samband med lärarna som så blir han att snacka med, du borde kanske färre vågare, Lise, och det andra om kvällde. Och det gör det så. Och tog också kvart kvällde av kvällskolan, ut i handskolan. Det andra mer stäck väl.
0: Här är månaderna att jag var en finger i luften och så två hjälpande händer som rörde på en vågare lön.
1: Ja, just. Ja, och det var inte vid fingrarna i luften. Alltså inte, nej.
0: På öppnen platt jag stod då? Eller hjälpa?
1: Ja, det låg ganska nog så nära till honom att alltså, hjälpsamma personer. Han var alltid klar att hjälpa. Han var alltid klar. Han tog sig alltid tog till folk. Alltså till att prata vid folk eller vad det måtte vara. Jag hörde från en man som har hjälpt samma vid pappa i Island att det var en av för tar vår av vet till där skulle till en galla varsle bara i vår där klattning till slips och Hetta var kvöld að rekna í öll etlandi, tar korti og að við til þetta stegi hérna skulda. Og svo suttjað en bíl standa við kanten og en kvinna stendur utanfyr bílinn og sér utlað verið nei, punktera. Og pabbi sagt við hann hér mannen að nei, við kunne ekki kvöra bara for bíl að þess manns, við erum nødda for hjálpen. Han sér við mig að hann hugsa að nei, þetta regnas utlandi. Pappa för sig ut och ser att bilen punkterar och försynnas och bläkar klattningsjackan från sig och slipsar. Och så får han hjälpa henne att skifta däckor. Och så slapp hon vågar och pappa kommer in på bilen rännvater. Och så får han ett kallarväsel, plaskvater.
0: Han har fått till henne och medelade djupa suja pappa den.
1: Ja, ja, det gör det.
0: Jakob i Huxum tar det vart på Esala. Nei, ta er det bare sjånen, da han tok håndene ut og skulle teke ut i fjert litt på partisjonen. Hadde seg en mynte som vi finner etter i skriftene om Jesus som fer ut og teker håndene av menneskene for å holde dine land etter.
1: Ja, god mynt.
0: Hadde han jo begynt om pappadøen?
1: Ja.
0: Er det det som dere tok seg det vårt?
1: Ja, pappi han var alltid sunnkje, og heima til okkon hevda verið nekve sanker som mest heima til okkon. Vi minns vel som så smadrunger at merdom du vel tånleik, og merdom du, og medel jeg vel at lust etter singleplaten som et 8000 sangbrøver i givet ut, der blir vi spaltar atter og atter og atter, og her er sanger merdom du utrolig vel, da med en, til i sankeren, og selavån.

Velkommen til sendingen av Bildelongt. Vi færre at lekkje fyre vi at lesa ur 28. kapitli og Jobbs bok og til fra vers 20. Her stender Javuistomren, hver han kjemer han, og hver hver hvite bostad så inn. Han dolder fyr egen allra tar i liva og fjalder fyr fuklen himmelsens. Avgrunden og degen sida, best høyende om han kom nokken fyr øyre. God, han vøyd veien til hans her, og han vøyd hver han hver bostad så inn. Då han skoar höll enda gärarenar, allt under himlen ser han. Ta han via i vinden av väckt och målt vatten i mal. Ta han sett i regnen och lov och snärlig hos nové. Ta sa han visdom och uppenbera i han. Ta lät han stöja fram och granska han ut. Och han säger vi människa att öttast herran till visdomar och att skutsit ytla till vit. Om en løte så får jeg høre en samråd som jeg har haft ved Skåpeningen Jekvann Lammhauke. Men annet her så får jeg høre at løsret er en sanje, og det er Ulf Kristiansson som synger «Vår Gud er oss en veldig borg».

0: Og der så har vi hitt Jekvann Lamhauke. Jekvann er født i 1948, og han bosit av det i Skåpen. Så aller først, Jekvann, velkommen.
1: Takk for det.
0: Jeg sier du har født etter at du har bosit av det i Skåpen. Er du bo alltid i Skåpen?
1: Ja, det kan man rolig å si. Jeg bor jo alltid i Skåpen.
0: Du født i 1948, det er et sånt noen lukker år siden.
1: Ja.
0: Men du har lukket ikke født i Skåpen.
1: Nei, jeg ble født til Landsjøkehusen i Havn og kom herfra direkte. Så er det Skåpen der.
0: Mamma din, hun var i Skåpen, et eller
1: annet? Ja.
0: Så det herfra er tørt enda i Skåpen?
1: Ja, akkurat.
0: Pappa din, hva var han?
1: Ja, hin hesten, pappen, han kom ur Klagsvåg. Men papen fikk til lakne, eller til bæge. At, han fikk henne så kjølsomme syke, som er sovesyke. Og han ble faktisk også arbeidsfører. Det, og det kom sånn at jeg sin i kjellavøren av tog, så fikk han Parkinson og ristet litt. Og, men åren til kjølvandet så kom han og mamma sammen. Det blev gift och när kom så är det rör. Men mamma blev isen sjuk, hon fick tuberkulos. Hon ända i sanatorium. Mhm. Och mamma i Klagsvåg hon miste sin man, hon miste appan lampan med kär som man kallar ist. Han gick bort vid Fibir 1922. Han släppte ut här. Och om man är fullt hus, hon är i sex bötn, tänker sig det, lite i hus och lite plås. Så hon ringte så till mamma-patsan, hon visste ju om mamma-patsan. Och han och Jakobina, på det som hon blev kattla, hoste mamma, ja, som är, hon blev spurt, eller han blev spurt om de kunde täcka med och mamma, tror jag, att de hade simpelt en inte plås eller omstöver att täcka och når här rejsen och kom med. Och det blev så läst när vi, att vi kom, så läst kom vi till skåpen här av landsjukhusen och de var fötter och så till mamma bara kan. Och fostermammorna, det blev ju så foster för äldre må in igen.
0: Och du blev enabatt?
1: Och jag blev enabatt. Ja. Ja, mamma var så tilltokommen i en åttebyve. Hon var ju 45 år. Så. Och så här växte jag upp, ja. Men här var det inte ånder.
0: Alltså det var...
1: Här var det störst ja. Hus här allt.
0: Ja. Och så när var det hus?
1: Ja. Mer fortalt. Utan att veta det själv. Men mer blev fortalt att vi var mest folk i huset. Det var uppe i Aysan folk. Så här vill jag i hjärtat rum.
0: Det var när man vill ha ett sovrörelse i parten.
1: Nej, det fick du visst alltså. Men det var gott nog till husen var stor och det var en fyra välser. Vi tar tog in det. Och ett familjen som Andreas Kvarnas och sånt. Han åtte bötterna till flest i här. Och tog er i till Lucas som foster sysken som är. Bötterna till Andreas och Månig. Du hovar ur skåpen, hon var eisen att han var arbetskjenten som var i husen där. Det var nekva flere arbetskjenter sen enn tvær. Og så et ånder som var i her eisen. Så det var et godt heim. Oavmiddelig godt heim å vekse opp i og trygt heim. Det vil jeg si. Vi fikk en god barndom her.
0: Så morstan som en ägare och säljt fisk ner i Vågsbotten,
1: ja.
0: Är det då faktiskt något
1: ja. Med
0: det
1: samman? Ja, faktiskt. Och sysselsättningen här, och här var en jänta som jag kommer med, och som är Asbjörk och hon tar i Ungnarum. Men posta sysselsättningen här, det är flott att så till havnar ena för mitt i altruschen och allt här.
0: Du nevnte pappa du inn i Klagsvåg. Jeg minnes han, det var jo selv Klagsvåg opp vaksnar norr så jag minns Christian.
1: Ja.
0: Christian
1: Trøllagil.
0: Och Trøllagil som vi nämnde han och det som är ganska sälja minns Christian. Det där man var jag var smart drunk på det ute gröv här var ju simmi den chans shingle
1: där
0: från kallt var. Jag går en sommar där antar jag sovs kan så kanske kunde komma på 14-15 grader så att det står rumliga väl till.
1: Ja.
0: Men Christian Trøllagil, han svärm ofta här ute.
1: Han svärm ofta där ute.
0: Det var sin kjöldsamma som gjorde en sån namn.
1: Det var han mest kände för det. Det var kanske det som var leja mest. Han gjorde så här i rösten och bröt där ute. Han lägger sig ner i botten och lägger gråten i livet och la sig bara.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Men du ändå är så skåpen och det blev ett hem där. Resten av lövnarna.
1: Yes.
0: Och kommer att bygga en hus här där det är öjda näckfalk.
1: Ja.
0: Det är näck.
1: Ja.
0: Det kräver näck vad jag följt sig nu. Man omgänger sig en annan och är så trång och omstånd.
1: Ja.
0: Men det är check.
1: Oja. Jag märker aldrig några problem med det här alltså.
0: Nej.
1: Nej. Som vi märker i alla fall. Som böden. Arbeid med nekvast. Det var nekvarbeid ute i arbeidet. Det var hård och sommar. Det var torv och det var äpler. Du arbeid som en mäv och som en häst faktiskt. Alla tugorna. Du var vi för unga åren. Och jag ger allt det arbeidet här. Ja, ja.
0: Jag var nu köra man med skåpen och hamna.
1: Ja, tror.
0: Jag tänker nog att låta det. Men så är det stort. Då skulle du vinna en liten jolly om 20 på det. Så var schysst att jag fick
1: det. Det gjorde det.
0: Vad det tänker man lite som blev ny och sett som man som är aldrig det tar. Det kvar var det för.
1: Ja, i mun där tror jag. Och jag tror sen ja.
0: Ja.
1: Och mun i batten där har man gud. Men gud flukter lite hur man minns då oss. Och rotla så vet han. Och rotla bara för lite så det går sjöar så alltid is. Jag har öjlig. Och så skulle du näsa jag trädet. Och det kunde jag ofta täcka en fem kvarter. Och långt av annan tumma. Och elbäcks.
0: Jag ska öppna och inte vara bostad.
1: Ja, inte vara bostad en gång, ja. Nämligen.
0: Jag såg en liten balja efter kip, ja.
1: Hon var ordentlig, jag välte Peter Hals. Jag ringde Sassle. Ja.
0: Hon blev ny i Sylten, så du åttet
1: trus. Ja, jag blev ny i åttet trus, ja. Jag
0: tänkte så något kip så att man tät.
1: Ja, har byggt ett av ritorna som cyklar ut i svojen i fogtryde.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Det var ett öjligt framprov. Ta i honkov.
0: Ja.
1: Ett tandritan. Ja, ja, ja. Det här minns det gott.
0: Jag kan växa upp i skåpen och i halvtrusen och en sån arbets... Ja, det bor en ägfalk i skåpen. Da.
1: Ja, det bor en ägfalk i skåpen.
0: Tur för en skola som tjejer kan man kan ge upp fra.
1: Ja.
0: Du har fortalt mig om det att skolabøten, at det var nek skolabøten.
1: Ja. Ja, det var nek skolabøten. Det var ut vi 100 skolabøten, da jeg.
0: Hva er du til skola?
1: Da jeg gikk skola. Og da er det, jeg vet ikke om vi kommer på 30, det er midten 20.

0: Nei. Og så midt i heila så sylte vi til et uisfjall. Eller vi sylte ikke, vi tåa et uisfjall. Så han lå et uisfjall som stod fast i bottene. Det var så rævlig høgt. Og... Ta... Ja, det er han, det er jo ikke blitt handtur. Det er jo ikke blitt handtur. Det var vi Andreas. Det var Andreas Kibar. Det var en annan tur. Men det var mycket. Det var gott fiskar rör runt om ett uisfjall. Så vi låg i tåa i här och... Fiskar i näggp här. Och så en av så... Tyst för Andreas visste jag att kausen däcks bant av ett uisfjall. Ja. Men han låg på lukka att det bestickade om i här. Vad han så gör det, jag vet inte. Men han blev för lunch. Ta jag nu kommer alltid fram och i rutan bara, nu är det helt framför. Och han ropar, han ger ett gejl i det. Ja, det är inte, hålla, det är inte, bara trålvakten stod här. Och så här var det, jag stod ensam av det här. Och jag måste göra och ropa, vet du, och jag panik kom med mig, jag visste inte vad det hände, jag följde bara att jag stört, det var som ett fjall som var framför och hette kvite, jag dutt inte finns det av vad det var, jag får bara fram under backen och röpte upp på det med talet där. Det var längst sedan jag vaknade. Det var rumna upp ur lagaren och nära som tar svåg. Och så
1: tog kipet? Ja. Tog kipet i fjallet?
0: Ja, det är inte ordentligt. Men det här var vi 5-6 mojla så det här silti. Det här var sina stora farten hvis det var fotlar för så var det helt galt. Men det var så mycket Sjøtene var så mye kraftig at jeg begynte å ræple av toppen nå, vet du, nyr av bakken her. Og isser og...
1: Ikke vant av lest.
0: Stegn fordi alle mennene kom, ble panikker i falsken, vet du, alt for å renne at de badene sitt til Bredjøbadene, da. Og ikke var det ikke noe. Andreas, han ble via røp og halet, han fikk ikke bakka. Det var noe som helst. Men så kom det där ena till ena för att regera i folk och tack begynte vi begynte att hålla och så lades den där fingerbit trådliga borre och stoppade lukas som frå att det snickar läser det här ville se oss. Där kom jag sen till den regera och isen ner i backen och vi stod på frå isfjälten i Ölton Gå mot den där kajan. Men det märkte jag inte att börja vid, men en tumma sak till att var tumma att han åter det är fast bara ivs dig. Ta det kan på den nervan upp igångt.
1: Sån ett visningar.
0: Ja, ordentligt ett visning.
1: Ja. Att du blev tutcha ara show.
0: Jag blev tutcha ara show, ja.
1: Då så brand Sigmundsson och Magnus Heinarsson.
0: Vi ända med Magnus Heinarsson, ja. Och det här var ju en fulla, så här var det så kallt här över. Här var 25 grader, frost och vi låg inne i ois här och fiskade i. Intill det blev så tjukt att vi stod fast. Vi låg fast i den hela vik, jag låg halv 100 meter från åken här. Så vi bara gick och spasserade i mitteln, drog kaffe och pratade i. Vinner bara i kipen, ja, och isen. Ja. Så här måste en isbrötare komma ur, minnet av halvvax. Det är han John, kvar han kom från. Han är den vojen här som vi pratade över inne i.
1: Och den glasar?
0: Och glasar, ja.
1: Det var enda pressen av...
0: Ja, och in i husen här var så skrattade vi ett hål. Det var trollbass här. Det här pressade mig till att vara trollbass. Det här var inte till att böta hål vid vötten och handskon. Så jag måtte i ur och ta frist i händerna, fingrar och allt. Ta stand og í men effekt så gjort arbeid med skulle ta men ta så kom vi i kotchen og varme kom vi brun kom ordentlig vi oss og det ble så kraftig at vi spuja på inn jo jeg måtte etter til kipa og han måtte gjøre meg sprøyt for på inn jo så her sa jeg til og vi kom fyre med etter da men jeg lukka som lova i Olmøs da kom på tre år så skulle det ikke sted og det ble det eisen. Og god du rattlet oss, det vet jeg ikke, men lukket mitt, da hendte jeg hva annet her.
1: Såles ble det?
0: Såles ble det, ja. Da leiste jeg opp i land, og det er køyrekortet her, jeg er i 73. Magnus Bore, som var svea på min, Han säger vitt, nu är du färd något kajrekort och teget ut att störa kajrekort så behöver du ett kort som du kan arbeta vid. Och så blev det gjort. Och så lades kom jag in i branschen och sa jag till Carl Petersson. Vi började, jag var först i arbetsmiljö och sa jag. Ja.
1: Och ta arbetet ditt största bära samtalen jag började vid?
0: Ja, ja, ja. Mitt arbete bära samtalen jag började vid, ja.
1: Och tyvärr är det kvart gör du betongarbete så?
0: Ja, det var mest betongarbete, ja. Gjort sen ekva haunir, vi var gjort det bara i haunin ut av Sandi her og gjort en nudjan stauran hil her og så var det Husavuk her gjort en nudjan bata hil eisen her og skåpun, her byrja vi då altså her Pild og Sönnet var i Aren her og her kom vi til eisen inn, Jön var form över her og lukka som her startade en vitt fyrsta bilen som han köpte, ja. Här var det här jag kom in som jag visste inte jag började jag om. Ansättet jag började alltså. Det var ju arer, men bara så där snart. Jag var... men det blev så att han visste ansättet jag började jag om.
1: Men jag var en entreprenörarbete. Det blev, var det till och med, ett livsverk?
0: Ja, det blev mitt livsverk, ja.
1: Och tja, samma arbetsgivare kan man säga.
0: Samma arbetsgivare, ja. Ja, ja, det blev jag om.
1: Men nu nämnde du Värsfärgen tog in, han lärde dig att köra bil och han ville ha att du skulle ta det större körkortet och det fick du sannolikt bruk för
0: sig. Ja, det fick jag sannolikt bruk för, ja.
1: Du kom till att köra bröd och borrvåknar och det var det.

0: Vi talte fram, vi pratet noen vi gikk vann av Mauke, Jørskåpen gikk vann. Du nevnte jo at versfeierdøyen, Magnus Bårøy, han er ja, han lærte folk å køre bil og køre lastbil, og du fikk også større køregårdse som ble til et løsverk
1: ja.
0: Ja, fra hånden. Men da jeg versfeier kunne vente noe, så hadde han alltid fått sånn kåne, og snur kom den vente noe.
1: Ja.
0: Hva fanns du Daniel?
2: Kampanjen, ja. Ja, det blir vi jo at hun kom inn og møtte Badnaheim. Til om man en omvendende gifte sår her. Ved siste av Badnaheim kommer. Og han var adoptivbaden her i husen. Han var fostersån og reisen som evig er, men han ble adopteret av. Så at så etter fostermamman dør. Så etter fostermamman dør, og ja, hon får iver, hon får iver och skulle föringa det jag heter här Måne, Conny Andreas. Då var det för Lossel Havnar och hon i onkel har lagt märke till hur sitt och spoj och bor, hur sitt och hon var fyrre och en av turen i Havnar. Men det här resulterade till att hon dög och hon kom sura till en kist. Ta ett han rinner iver till Ola som han heter, sista vattnet. Och spyr om han och konan kunde flytta sår. Men det här var trött att han säger att hvis jag kan få allt här i arv som du äger, så ska det komma. Och det fick han så. Men jag och en annan som är hekort med eisende poster-sisjonær, posterbrøver. Vi var eisende siste av oss. Han kom i vavenen, han kom under krøynen i vavenen. Og han rattes ut av flikkværnar og alt det som gikk fyrir seg her. Så han ble eisende poster av det her. Så vi er ofte vi som nekk vi hus her. Det blir vi som nekk. Og ja, det blir da så sår av oss, og dette her omman Shadani. Og så etter til at mamman Shadani, hun tar reisen i Varsø. Så Daniel var etter å ha gommel, da hun miste mamma sinne. Det var fyra sysken, og ble så spjatt ut i miska steg. Daniel var ikke ombesynne, han kunne han ikke, og så etter hun kommer sår her, eisene, med vidtje av kort. Og her er det lykkes som, det første egna kastet for, mamma bare ikke pleier å si at vi så egene, hvordan ser du skreit etter hver nøren, på et egnet for vi har blivit til forhold. Men det ble jo ikke ta, det var jo så ung, vi var jo ikke 12-13 år. Og det er løyve kortet som vi er, og vi får sykla, jeg får til Grønlands, og hun får til Grønlands, jeg får vi en laksabate som er bækker, og hun får til Grønlands til Arpa, jeg skulle være kokker, så hun kom bat. Hun var så føringen, og vi kom inn her ved kjip. Og så finner jeg det av at hun er her. Og tar noe som det regner sammen. Här är ett av vitt kommer samman och det blev ett förhåll, ja.
0: Det är alltså att säga ungerskåp om det skulle bli Grönlands för att finna någon annan.
1: Ja.
0: Men det blev typ här och
1: det blev vi på.
0: Det är helt till denna där.
1: Yes. Ja, ja.
0: Det blev gift kvar flottet du så in i det här huset som du var uppvaks nu i ett lakos.
1: Nej. Nei. Jeg var utferden Arjen, ved mamma mine, i en andre hus, som leie. Og så, da vi gifte, så kjøpte vi denne hus, og giftes inn i teg. Det var lydel, og
2: bøttene begynte å komme, så... Men så var det en andre hus til Søl, som vi kjøpte alt. Og det var et luksus at det var ute, altså. Det var VC i huset, og det var som øvelet. Og det er det huset som bygde vi i det. Men det var kjølvandet. Det var et gammel hus, og her en eggskift, det faktisk en nødt hus til det. Plattninger i skiftet, og tak og alt det her. Så det er jo faktisk alt renoveret. Ja. Så her får vi, og her har vi vært så igjen, så kommer bøttene her, og vi fikk fyra bøtten, og... Ja.
0: Det er jo oppvaksen her.
2: Det er jo oppvaksen her, faktisk, ja. Ja. Yes.
0: Du nevnte at du skapet ned... Var det ikke falsk da? Det var ikke falsk, vi har trusjen, holdt trusjen, sånn, ikke? Hvordan bøttene er det? Er det et flott ære som jeg bygger vann?
2: Ja, ja. Er det eneste om på Lammhaket i Sandhøytene? Ja. Jeg har sett helt flott i Avhøytene, vet du, så ble det ikke noen annen. Nei. Nei. Det er for å gjøre til Avhøytene, ja, og en enda i... Når man tilfølger ikke enda i Norge.
0: Er det... Var det særlig at han har krepp jo æren i 90-tallet, at fraflytning ble større?
2: Ja, da ble fraflytning større, ja. Det ble ordentlig skratt her i bygden. Må jo ikke noe simpelthen.
0: Ja.

0: Vi talar fram, vi pratar nu om vi gick vann Lammhauke och Skåpen. Jag kan vi ta fyllt här och synder och tog mitt löv nu. Du har fortalt från Sjövlöve och nu kom på land. Jag arbetar som entreprenör och tog en gifter och vid Daniel och det där fick jag bötten och kvarsa synd. Och allt som vi kom tillbaka på oss om till er, hur ska vi tro av löv nu? Så jag tänker, att lägga till er också om Lums och Batnaren.
1: Batnaren, ja. Han är emellertid till bara vägen att postepappen, Johan, som han ät, som sonerna i sin adresstur, han var en bottryckande med att han är emellertid till bara vägen och godsvarsande med att han vid alltid kammars hemma av loften och har varit kommande allt över tiden sedan allt runt. Då gick vi ut, jag var ute om kvällarna och han kunde lägga knä och bi här och börja hörst. Vi har det allt det som man ber och vi har det inte för att lägga mig helt. Vi måste bara lägga mig och knö framför sången som är och inte han var livet att be. Vi har det inte för att bli sången när han var livet. Så. Och så tar han var livet så får han på sången och så får jag på sången. Så tar han vid ingen här. Det här är man öjlig respekt för det och det var godsöttande. Men det var inte så lätt som det är det man tar sig om Jesus. Men det var inte bara Guds öttande och det levde så Guds liv fullt ut. Du sa att det inte var liv. Det var hjärtliga av människor. Det var respekterade människor i samhället och i bygden här. Och det var inte av helt lustigt att det var stora arbetet som det gjorde vi i sin här. Utan det som det fostrade upp i sin heim och här. Det var en särlig heim, en kjolsam heim. Och jag var bara gav minne från sin heim och här. Man gav han barndom och gav han uppvuxt. Sånta skulle det vara och här gick vi då runt i mittelbär i Betania med tjänsthuset. Klockan ett var det i dag två i halvtid där var. Och det var direkt i med tjänsthuset och norr i Betania klockan tre. Så vi fick en av barlast här. Om det här är så stora avr kan ta. Det minns inte något till, men det har jag säkert gjort att lugga väl till. Guds ord till sa. Det häftes sig egentligen ärast när ni här. Det måste vara just det lukar väl tog jag. Det är så god kattlar och kämmer som är kattlar så är det här. Och ja, det vill säga att det var gå och år samman med mamma och Janne här och henne i Eisen, men det minns helga till han. Tog vi ställde detta kamera samman och bönerna som han bär här. Och vi tryckte här där första spåren kom där in vid hans alla bönen. Och här kommer det att det som är i öjla av upptidsen och bunten över det till att det blir förbund och bya. Öjla upptidsen att höja det. Till att vara kvart effekt det hever och till att avverka det hever. Det är för det med och mojne. Nu tojnar det rinkar och vi skjuter kvart i bönen och unger i utsett för det. Och det är inte små taröjer. Det är viktigt att ha ett goda barlast att han fyrir och bia för sådana bötlun. Att det var spart och göra något ting och det som samfällar er i det. Det är öjligt alltså. Öjlig akänkor och man gruas. Men så är man fantastisk lyfter i skriften i oss. En god syrje för synen. Och vi tar vad stor lyfter. Han säger ändå att han säger i skriften om det här att om det är tryggvande, det som hör honom till, alltså, vill man signa att det är tusental i. Men för det här med som är utanför Guds lyfter är synden för att det är tre och fjärde all i. Ja? Att det är att det är mycket gymmar flå under. Att det är tro all i, alltså att han har att det är tryggvande att det in att det är nu tar oss av nu kommer det in och tro all i tryggvande. Och det det hände inte för nu 1985. Han blev en vägen i landet med ett vid om. Och ja, det blev en
0: det hände en gång. Ovanligt han.
1: Ja.
0: Men hvis vi vet, Arne kom alltid an. Ja. Noppar spørste om, du nevnte Betania og sånne akkurat. Hade det som kom. Var det några särskilda människor du minns från Betania?
1: Ja. Det som startade med han upp, det var Per Danmark som fick hatta komma upp.
0: Det var från Köpenhamn.
1: Köpenhamn hade det varit.
0: Kurs och Karin.
1: Kurs och Karin, ja.
0: Och här kom en norsk dam också nu.
1: Ja, här var en norsk dam också. Jag tänkte att det var för nya, ja. Hon är Kristens Gåsedal.
0: Gåsland.
1: Gåsland var det. Yes. Fem och köra gång. Offra sitt liv för det. Sandöga folk. En fantastisk kvinna.
0: När är hon kom till förra omlaget? Halvtrusch, är vi till halvtruschen hon?
1: Ja, det var det väl. Ja, vi var små drunk då. Ja.
0: Hur länge var hon på Sandöga?
1: Jag menar mer än 30 år. Var lunch. Här var så en dam av Santi som heter Anna. Som var samma vien i sin negv. Jag gör det kämpigarbete här.
0: Det som Santi kallar Anna Tankarna.
1: Anna Tankarna rätt upp. Yes.
0: Jag vet att här pratade jag för att skogare här och badnamöte.
1: Ja, akkurat.
0: Det är en också på tillhället badnamöte skog. Jag vet inte om några badn ner i här.
1: Det är inte det enaste på.
0: Nej, mängde brått.
1: Ja, mängde brått.
0: Men det här var... Alltså, till verkligen var det något som vi driver där, då?
1: Ja. Ja, ja, ja. Och tar flera möjligheter som vi har inte tagit. Nej. Det var inte. Och det var ringar omstöd att jag kom till. Alltså. Det var inte betalning, det var inte hus. Sälja kärn och kurs när det kom. Jag vet inte hur du har lagt märke till att husständer... Hinner mina vattnet, det heter Karl Sands. Det är kvitt husständer hinner mina vattnet.
0: Ja, ja.
1: Det var det första hemmet till Kurt och Kär.
0: Det bodde fullkomligt ut i
1: Böland, som man säger, ja. Ja.
0: Men det var så mer än det var i färgen.
1: Det var det var i färgen, ja.
0: Ja, ja. Kände du oss av Kristensen?
1: Jag kommer känna mig, ja. Ja, ja. Kom att känna honom också väl och tog att det var i norren och Kara, döttern, hon giftes till norr i 2000. Och norren har silt i på Berken då. Och Kristensa bor jag i Bomlö som det heter, han är ödsk här, utan vid norren på Berken. Nej, sådana på Berken. Sådana på Berken. Och så... Vi pratade med konorna och en av vi skulle göra heimator. Och vi skulle köra en långa turen, vi körde den i 8 timmar till Berken, ur Oslo. Men så säger vi där nere vid konorna att, och Johan var vid eisen ju. Att nu tänker vi turen, nu färdar vi till Gåvart, nu tänker vi turen om Bomlö. Nu färdar vi till Vitsa Kristens. Vi måste bara hälsa på Kristens. Det är lejen. Det har varit sindra av omvudet, det har varit gott nog, men... Lycka mycket, vi kommer av Bomlö och var helt förständiga till sina bolig, alltså. Så jag möter honom här. Men jag vill bara säga att Kristens sa, jag kommer att bara tacka dig för det. Tog in att du var i följen och tog in att du var i skåpen och allt det här. Den båskar som du bär honom till Santöjningar. Nej, ta den upp runt ur egen nivå. Och hon var glad för tojerna som han själv var i Veri här. Det var stort att möta henne här, det var fantastiskt. Men han var lovet att komma här och ber henne så touchen och... Ja. Ja. Ja.
0: Så du har varit i Vitjan i norra?
1: Ja, jag har varit i Vitjan i norra, ja.

0: Vi talte fram, vi pratet nå, jeg var namme, ok, ur skåpen. Jeg var, du forteller at Guds år var sånn, jeg rydde fra Batnia, og du tjekk sundagsskola, og du har en mann på en ekte godrød, og sånn. Men tryggen var ikke blitt personlig, sier du. Og på den måten, og var ikke livende, eller hva man skal si.
1: Hva mer?
0: Nei.
1: Nei. Nei, nei.
0: Men det hendte nega i 1900 og, ja, hva sier du, 5,5 år, så?
1: 5,5 år.
0: Hva hendte i skåpen etter Sandhånden da?
1: Ja, det hendte sånn stort ting hendte i Sandhånden da. Det ble en bølger kattlaver ur. Det er kaos. Det hette så størst fredagskaver i gården. Og onke dama her som var av Sandhånden, jeg funnet en av sjøen om det er sikkert bare Sandhånden han var møtt. Og de kom altså, og de kom av en større lønnebad. Ja.
0: Skåpen er et eller annet sans, eller?
1: De kom nok til skåpen er alltid, de kom. Ja. Men åren til, de kom så, og så ble konen opprørt. Jeg var selv om det ut et eller annet dag, så jeg visste jo ikke om det her, men så här kom han upprinsen om vi kunde täcka omkran så skulle det komma hem och möta till val. Och det var familjen som är detta sagt. En man som hade här och höras. Och i samband med möter det skulle det vara. Och men hon rönt det att släppa undan sig ner till att vi tog det fullt hus av följt och vi skulle till hava. Sonen var kommet her, og han skulle døypas. Så her var en gomma kommissor, som han sier, og hun... Ja, hun rønte at jeg skulle være så ondt, men allikevel så ble det til at... Ok, sier han, vi tek han, vi gjør plass for den. Utan at hun er tåsa med meg, utan om det. Jeg visste ikke om det. Og... Men så hendte jeg noen troppar. En store med over i valen nu som heter Steingrum Guttesen og Bø. Vi er en person som heter Herald Halsen. Så sier han, du skulle komme med en person som heter Herald Halsen, og han skulle være familie vid Jekvann. Men hette er ikke han, hette er en annan Herald Halsen.
0: Fra Sørvei.
1: Fra Sørvei, ja. Ok, sier han. Vi tar han bare inn. Ja, og jeg var arbeidstand der inne, og så kom jeg attor og tek ikke ytterlig hånd, og jeg kom bannet i blåta uten trappene der, og hun kom rennet i møte med flaksene i hånden og sier, stopp jeg av, døppende nyer, jeg misjonerer inn i tjokken. Og så kom jeg og gå opp i hodet opp, og så kjente mannen og sier, han misjonerer!
0: Herald?
1: Da var det Herald Haraldsen og Sørva i, og jeg sitt sammen med henne, jeg kjente henne. Det var han som gammalt av mina fyrste harmonikatoner. Han är en harmoniker vi. Ja. Men lukka mycket. Jag vill påstå om det till att det var med som god är lagt in här. Det var att han här att han var en rattig här att hur god säger han. Han var anpå som god brukte till boende till Åkkombeg. Och det han var avhaltande. Han var avtråkande och ville ha en mycket möte. Det var ikke nok at han var kommet inn i hjemme her, men han skulle ha kunnet møtt.
0: Han tråsket eist.
1: Ja, han tråsket at det var litt. Og vi drønte omkyldet om alle møvene jeg måtte her, pappa, men så er henne av badnagentene her, og hun sier, «Tikk ikke godt her at jeg er inne i løyga vel?» Det var ikke et problem. Og det ble så. Det ble ett møte, det ble tve møte, det ble flere møte, og så det sørste møte, det ble jeg kvalitet til. Jag sa att hon sa att hon inte kallade honom och grät allt möjligt. Och så spyr hon att hon kunde komma och möta sådana kväll. Jag sa att hon möta sådana kväll. Jag sa så stort att hon gråta möt. Ja.
0: Jag kan kvar vara i smöten.
1: Jag var i möten och var i mig i skolan. En ideal, sant. En vi tre av det alle,
0: ja. En høll som er tidsen nøkker 100 folk?
1: Ja, så flere 100 folk, ja. Stor høll, ja.
0: Var hun full?
1: Ja, hun var sprenfull. Hun var sprenfull. Så hette jeg det sørste møte, sonnekvæsmøte. Og jeg vet ikke hvor jeg var kommet til å sitte fremst, men det er sikkert blitt her som jeg driver å komme frem her. Men jeg var helt fremme i jøkkenen, altså. Og det var så tjukt av andre inni, man så ikke et eneste menneske. Det var akkurat som tåka mitt om sommer, du vet, eller tjukka slavtåka. Du sa ikke, det var bare av andre og kraft, altså. Det var så jeg gjorde salves inne. Og her. Ta han bjøv av fram, veist du. Det var en rikva av folk som begynte å renne fram. Og så kommer herren til å ligge med her. Heldig du ikke at vi bare skulle fære fram. Og han ble jo her, og vi stod i veist norsk lunch. Stod igjen en heftig her og snurra i her. Men det ble jo til det. Jeg bokte mine knø her. Og her gav jeg meg så løy til Jesus, så røpte jeg herren og hjelp henne. Og jeg sa ikke et eneste menneske som jeg sier, vi er så tåkende her. Det var så tjukt. Jeg tykker det var det gode sante som var her. Og mektig, og andre mennesker salve seg på så kraftig, det mennesker rundt jeg fra ut. Og fra ut i bilene. Men bilene var lukket her. Det stod ikke i bilen. Det måtte innast bare møte. Blå frelst. Og dette stod på lenge til oss. Møten i forsøk i ul. Vik. Og det ble en øyelig fest, altså. Det ble låsanker og tilbyen. Og vi husker ikke meg at det ble fyltes for et eneste kvalt. Jeg bygde som er på ambisjøshusen. Det ble dutt automatisk inn her. Og konene er om ikke vi har begge pannekaker. Og hun ble vært sånn røp i pannekakekonene. Det ble... Ja. Du, her begynner jeg det. Så la oss kom Jesus inn i mitt liv. Men nå begynner jeg å få nei for det. Mamma var ikke han. Du, jeg har ungen hørt han vittne om Jesus.
0: Det var han mamma som var ekla godrøs.
1: Yes, det var han godrøs i mamma til munnen som jeg ungen hørt til oss om Jesus. Men han levde Jesus, det vil jeg si. Og så sitter jeg og ser man i stoven en dag. Så sier vi mamma bara kjenne, dette brente jeg på kjammer, jeg måtte komme vidt og få finne det av oss hver han var, hver han fleit. Jeg sier, mamma bara, hva du opplever noe sammen med Jesus? Ja, sier han. Og ta var det, det levde jeg fiske, bjørken og fuglen. Og så sier han, jeg var en dag i Vestanfyrre og i en sted som heter i Børtsjøn. Og fleie i Havest. Og jeg sitter så langt jo i som børsen og at jeg reiser meg opp og jeg begynner å sveve, begynner å flakse her, så jeg begynner å prøve å ibalanse, altså. Kommer vi ferdig, kopper det av 300 powerna fremover. Og han mener stendt og svinger her, så røper han bare, Jesus! Og så sier han at jeg følger håndene en som tvett i meg etter i børsen. Takk og lov, sier jeg, så jeg hadde det gjort. Jesus är väl innan både här.
0: Yeah.
1: Yes. Och här fick jag första vittnesbordet från mamma. Ja.
0: Det är allt det som händer i Sandöden i 45. Det måste märkas i alla röden. Ja.
1: Det gör det där. Det är väl det. Det blir folk flest i öllum bygden. Och det kommer i öllum bygden. Det ser man i sjöa i allt. Jesus troa liv här och... Ja, ja, det är en stor effekt och allt det här som man bara befångade vid. Man bara befångade vid rosävne och vi spalade en orkester som är bultershållarna. Ja. Och två av oss blev frälst till detta samma kväll. Och så ett år sedan så var det en tonadansen nere i kajen i Skåpen. Og så råpet det, så det var ikke mer enn helten av Boldersvolden som spalte. Så sier jeg til, hver er det hinner? Hver er hinner mannen sin av Boldersvolden? Ta råpet det også, ta det blir frelst der! Så vittnes burde være her automatisk, altså. Det får ut alle stedene. Ja.
0: Du nevnte at du her alltid døde, du sa, harmonikene til fellags, men spalte du flere døver?
1: Jeg spalte gitar, var harmonik. Jeg spalte gitar i Boldersvolden. Jag har stäckt begynte att lycka som att spela på harmonika då. Jag dutte några tonar och släppte inte komma in i ordentligt spel. Men det här så kom in i missionerna, in i missionshuset, ta samman törven fyrt och ja. Men vi var två, gott nog. Men vi skulle inte överbelasta andra, men... Men det var så allt uppgirat att vi måste alla finna bara i det här och efter samma så blev det så lösnare att man sa inte vad det hände, det negativa som hände och det var det att kona kunde inte ordna släppa vi och det resulterade i någon tjejden tänkon och det är en önti han ligger i sin palur. Vi dämpar nio personer och matar.
0: Är ju problemet kan säga folk som har talenter här så för den att det känns till tonlike så var det alltid det som skulle
1: ja
0: och så var det andra ting försämt
1: akkurat
0: ja
1: akkurat det var det som hänt
0: ja det hände mest av allt då alla igen
1: yes, ja
0: ja
1: men god du tror först att han vill gå med och mojne
0: Berre du så att han att komma räckligt i missionen
1: ja ta kommer räckligt i missionen så säga
0: Och det kom nek folk här då?
1: Ja,
0: Ursula, du som är hett.
1: Kom nek folk då.
0: Kom det du i Arabiktor och Sandhåten i Östen, han tar mötet då?
1: Ja. Gör det. Skiftar nek i mitteln av Sandhåten i Skåpen särlig. Kommer det eisen till huset och i ungmannen hos i här. Skala vi väl inte med Kjöshus, men vi brukte nek skolan här. Då sundag skulle höta skola. Sundag skulle ha eisen i Arastan i mitteln. Ja, ja. Stört virksam. Då hade du gått manning och gott folk till att perka i fund.
0: Så det är ett ordentligt sett spår och i sandbaden?
1: Ja, ja, det är gjort. Problemet var att vi miste ungdom, du vet. Det blev vuxen, du vet. Badna skulle vara livet, så miste vi det. Det får jag ordna. Ädast den i skolan.
0: Kommer ungan där efter?
1: Nej. Men här är jag mitt land av vår mun i eisen. Och jag skol ädast den. Kan som gå med en button och bara med genten jam jag det var det att jag grimmer då på skolan.
0: Ja.
1: Effekt är ja, lyckas som stolar det på det här.
0: Snurra.
1: Jag tänker det lyckas man har bara last ja. Som är precis jag vill kalla det som ända i norra. Hon blev biten bara, hon blev hanko i norra bara vägen.

0: Vi talte fram, vi pratet om jeg kvann Lammhag og Skåpen. Jeg kvann hette her, som hendte du under 75, til jeg sette Storspår i Sandøtene.
1: Ja.
0: Fortell du. Men til så rennende jeg var så igjen.
1: Eller
0: ja. En halv ølt.
1: Akkurat.
0: Ja. Så spyr man seg selv om han kan så bruke det til noe idé. Eller hver er god i løven til det er det, og i hele tid, og i øtene, og i fergen, og hver som synd.
1: Amen. Jeg kan bruke myntene som jeg har hørt, jeg gav en vittnesbord om at det her. En smaltrang og bort spurte pappas synd. Hvor stør Jesus? Eller Jesus stør? Her kan flikkvaren her skje pappen via han. Lengt opp i luften. Hesen fikk det ut til. Sier så dronkeren, såneren. Men sånne gass han var så ferien ut av en slåvet vid dronkene. Og så sier papen vid sånne, sier du handa flikker der? Ja, papen. Hesen er større. Ja, sier du. Når det vil komme flikkvaren, større blura. När det vill komma Jesus, större blura. Det här är er. Jag vill säga att det som jag började, jag fick en öre en start. Jag tror jag lövde någon. Och jag fick en helt brännande i hunkaren. Det blev prätika och det blev tåsajsen och dopen i helg ont. Och jag vill säga att det ger alla mån. Det här lukar som blev ett eka power i. Jag fick hunkar att läsa kossor. Och jag som en torr svamp. Alltså, Sengos år til mun, altså, jeg fikk ikke fri at jeg leser, i bilen, og jeg kort, minnes det kortet opp, når jeg eier, og det griner etter meg, det griner lenge av annet etter meg, tror jeg, at midten kvart leser, så måtte jeg få et år, jeg måtte lese, og i midten tar jeg veldig på bilen, vet, og så kort jeg av en grøvblåten, der jeg kattet opp, jeg griner, og man har målet når jeg eier, Du gjør det eisende til havna leie her. Og...
0: Hei, du har åpna bøybelet kjent i bilen under, hva?
1: Jeg har noe pikkert lyst til dette med. Jeg pleier å si at jeg har topasbakket av Arjen i lommene. Det blir skiftet ut ved å nødde dette med.
0: Ja.
1: Yes. Ja. Så det har brøttes alt det hele. Så grinen där är att jag är en talajna turen. Jag kommer nya natur och bröjtes med batche till ska fylla med bilen. Hon flöjtar och mens att hon vinkar här och framför bilen. Och jag vet inte vad det är. Och så enda så är jag ute i hitcha. Då har jag kommit nya natur i grejer och vi är ledsen. Så långt var det väck alltså. Vi hade varit så upp till sin antal. Ja, läsa. Jag var för er glömt att vippa när jag har här som skulle vippa. Jag kommer nya natur i grejer och vi är ledsen. Ja, det grinde landet att. Men ta ja. Han begasne ju som är här, han äldre som är här alltså. Och ta Luca som och det var fortsätt att man vill ju jocka med mamma. Man, och så fick man det här pappa, så kom han in i hemme. Och så kom han första fjärnsynet och jag sätter mig fyra, akkurat som Daniel, sen drog Daniel och vi. Daniel sätter sig fyra och tänka. Fyrsta kapitlet er at han kom inn for kongen her. Og så ble tyknet her i Babylon. Og da kunne sett om noen mæt og kraser. Nei, Daniel ville ikke dokka seg av sånne her vannhalger, sånn som. Men be himannen om at se på ånda. Gjev okken kalmet i vatten. Han sette seg noe ting fyrt. Det heter Fenka i meg. Og jeg setter meg noe fyrt, da jeg kjører som du kom inn, da jeg gjør fjersen når jeg gjør hjem. At her som jeg reier knoppen her, skal jeg ikke styre meg her. Det er jeg som skal styre hånd.
0: Ja.
1: Ja. Og det ble jeg så. Vi pleier å si av bøttene, altså. Det som jeg får bøy for bøttene, det er jeg som får bøy for meg. Pura greier rekler, altså. Og det sier meg lyd jo ikke, alt av det her. Og jeg er slett ikke bunden av det helt. Samma folk spyr om vi ser det på Facebook. Jo, så ser det på Facebook, men jag vet andra Facebook. Jag vet andra Facebook, men jag har visat dem på Bibeln. Jag har vittnat om det. Det är så inte tygen att jag brukar här. Som jag kan bruka något annat, påstyrt. Och är öra när upp till sin vi bön det kommer in i ett av hör och det är ta böna konferenser, ett av böna möten så är det vi. Och här då jag såg att det här till här och till alla som skorstar oj alltså samkommande det. Här är folk tror att det ska komma bi och vara samman. Och jag plejer säga att jag vill hellre omgängas ett evangeliskt vanligt sundagsmöte. Bibelsummarna, bönamötena, ta väl bara vi. Vi plejer säga vid samkommande, alltså god rocknar vi att det är det här. Han rocknar vi också. Där gör vi det här. Jo, det här är ju Lukasson.

0: att det här mitt i köen så bara socka i här upp i jart. Och mitt i god då, Guds lyfter, mitt i annan Guds år. Har jag hejt att vi må komma hem med det. Det här var jag uppe på vår snäll och komma hem. Vi vill ju hem med det. Tog mig eisen säkert att det är sån här. Det gick inte som en fem minuter. Kjemen en kona. Flaxande genom att ha på i hånden. Färingen, färingen, kom med mig! Ut utom allt system. Innan vi rekvarterar så såg du inte flickor. Det var det. Så god det gå.
1: Ja, amen.
0: Yes.
1: Det är flott.
0: Ja.
1: Så du är väl upplevd av trofest i Ötland Lussens
0: Svige? Ja, ja. 2013 med kona kräft.
1: Ja, ja.
0: Och att det här var god undan. Och bara bilt ut till sans. Och det var jag la vid influensum för att kämpa med mitt syn. Fick inte skåpen på till sans. Och jag vid några rattor så kämmer det igen svarta kock. Glöjor. Flyr det av en. Bilar det runt. Ändrar det här till någon. Men han kom att dra julen. Så han blev totalvräk. Men konan kom nästan överskatt ut ur bilen. Men lacknaden här var det princip var att han ville häva teorökerna. Vet du när det är brott i skackla här? Och vad finnade du? Kräft, plätt av lungan. Så i sommarviken faktiskt följde vi nio. Men det var nu.
1: Var det färslevallokan som avtog i dag?
0: Ja, det var nämligen färslevallokan som avtog i dag. Det är en släck i färg urankna, så vi kan inte bara visa ner till det här blir kanske för största tischer där.
1: Och det fänger en tulliga stadium.
0: Ja, det beskår en part där det här sitter och bostadur så hon hever en halvallokan klaff här. Och hon har trutt jag blev på par. Nu är jag knäck. Ja. Och jag ser här och går i byn. Simpelt här.
1: Så till en vittnesbord du häver om att god och fyllt här och dackligt är nu.
0: Ja, nämligen.
1: Till oss en anmänning till alla våra landsmän som hör och att det här var god vi.
0: Akkurat.

0: Jeg pratet med Jekvann Lamhauke, og vi har haft et langt prat, Jekvann.
1: Ja.
0: Og vi skulle jo på tusen for alle runder, ja. Men jeg har også med det her, du har fortalt om vittnesbord, hva du opplevde under sånt, og 45, da Jesus kom inn ut i liv, og brøtte alt. Og du opplevde hans trofeste jobb med at det ikke mange år. Mm. Og så er det kanskje jeg som sitter lufta og sier, ja, men jeg vi tänker pur under det här som allt det som du säger, men jag kunde redan gått långt med det. Ganska upplevande den här den här spänningen, den här så glädjen, den här begeistringen och sådana.
1: Ja.
0: För människa då, som jag kan lämna, han lever i den här kroniska rövetsing som åka det helt ropa här. Och det pur och naturligt så där rösten, ja. Det är inte några partier, man känner ju det runt så mycket väl. Jag kan hva er hemmeligheten, Kjata?
1: Ja. Hemmeligheten. Hemmeligheten er sammen, ja. Som jeg tror, så vet jeg om at han flikkvarer. Sånnen. Nærlig til konfliktvarenen, større ble han. Nærlig til å komme Jesus. Det betyr det, det er mest til at du må prioritere noen ting. Og du må bruke tog på Jesus. Du må bruke tog på det andre. Ja. Och här plejer jag säga i sin samkommande att du måste skruva ner på verkligheterna och skruva upp på ett antalet. Hvis du ska växa antalet så måste du bruka Hesseberg Tinschen och handla knopparna här.
0: Så måste du vara välkvönt det?
1: Ja, akkurat. Välkvönt det. Som jag säger, är stärkt kvönt det? Ja, det har vi bara nåtterna. Jag vaknar, jag trycker till halvdelen och jag vet som uppgörjar något klockan tror jag på idag. Och så färger jag upp. Och så är jag upp i två, jag tror jag tar så blir jag här och läser. Fyrir ekki mig til daginn og svo kan ég gott henni innátt og svo er þetta klokkan 20 morgun bara 2 meira 3 hatt ég múið lúið það menn það ég arbeiði sögur þá ég vildi hefa það við ég prioriterið þetta svo mikið högt það ég fór til hána og það við fór í hána við firmanum þá skuldi ég í vatnin trukkur til sjö menn ég prioriterið þetta svo högt að jeg valgte jeg for oppklokken 5. Jeg ville ha vant av tøymer sammen med Jesus. Og så får jeg oppklokken 6. Eller så får jeg gjennom å klare klokken 6 og medpakke og alt det er vi. Men henne tøymer sammen med Herren, han tar tøymer her fra 5 til 6. Han ville ha.
0: Jeg minner meg av årene og skriftene at Anton er fulser.
1: Men hold i vakt, ja.
0: Men hold i vakt, ja. Det här har vi ett upplevt.
1: Ja, pura sikkert.
0: Jag tror ju med andan håll. Men andan är mer stärskare och brännande ju där och fuser. Ja. Du är en halv trusjär så igen när du mötte Jesus i Arméskolan, sant?
1: Ja.
0: Och när vi färre fram och ötlig ser så här håller vi ölltorna eller vad det är.
1: Pura sikkert.
0: Så säger han, ja. God är inte bröttor.
1: Nej, God är inte bröttor.
0: Och Jesus är ensamma.
1: Och så är det ensamma. Det är livande, det är skärmande. Och det finns ju ett enligt land vittspåren av träd. Det är mina bibel.
0: Ja.
1: Eller biblerna som var i Badenheim.
0: Oh, ja.
1: Den gamla Badenheimen som har bränt. 88. Ja, det var det i Ösk. Totalt. Det blev nio brottet här. Det resten som stod efter. Ja. Men inne i alla ruiner här, inne i stoven, tar jag för att gänga och jobba med ruinerna här. Här låg jag till bor, vi är i Hittlundor, jag såg det soppabor. Och här låg jag till höttena som var tjocka bojbel. Och hon är ödlig, här är samlat allt i, här är uppe i kryferna, och makabera bögarna, allt ro i här. Som inte ger det till vanlig bojbelen i det.
0: Är det en av gotiska skrift, eller är det en
1: av
0: gommeldansk?
1: Ja, gommeldansk, ja.
0: Och vi minns hon nästan.
1: Vi vill stärka kommentarer. Ja, ja, ja, ja. Jag älskar som matar och reisen här när vi nog funnit information. Jag kunde ha bojt den här. Så tar jag för en heimebränd i grund. Det blir skål av käkor in. Och det var lökar som det här klarar att slösa allt vid det som är. Och varje husen som är ett nabohus vi har tappt vid. Och det var mest spola innan det här, för jag väljade. Men så är det den här bojbilen här. Jag färg efter henne, och vi såg ju när Lois har bojlat allt på mig. Han kvar i männen. Det Det var bara två svarta klumpar som vi tog upp.
0: Bullardalbum?
1: Ja, det såg jag att det var. Två svarta klumpar. Så tar jag biblarna ut. Fullständiga. Men du ser att hon är en äldre. Du ser hon brukar honom om. Jag har spurt herran. Hur är det så? Hur gör du det? Hur har du en av skulde värja till ett år? Hur valde du inte allt? Och det var kött svärde kom. Du är inte nöjd ut där. Att hon är en äldre. Men nu här har du bevisat. Och det ena som kom av bögrun ut ur heimen. Allt det var samma smälta. Det var det läsa bögrun jag tog ut. Och det var en trutsa bibli. Yes.
0: Det tog du som en stärska vittnesbord.
1: Ja, det är pura.
0: Ja, det himmel och gör sig till förgänga och årgods förstandande i alla rävar.
1: Ja, men det samma vittnesbord fick jag stått att han har till att SO-stöjen i Gundadal.
0: Ja.
1: Hon brände när hon kom till tog. Det var i januar månad. I 88. Ja. Då pass helt att han kom när några möbler som det hade funnits ute igen nu. Och vad det är sista barnet som är Olaf, jag har arbetat i hand och han spurgade mig kunde vara och hittade jag till oss ner. Och då är jag så och mötte jag sig här konen, hon var dansk. Och då visste hon begynna att fortälla mig. Det är mina bojpes som har kommit ut ur älten. Hon var helt för fjamska om det här. Och så fick jag faktiskt löjv till att vittna för den här fortälla om min vittnesbord och mina bojpes.
0: Du var en snig ivelig var.
1: Akkurat som jag är en snig ivelig var.
0: Att det är största vittnesbord.
1: Wow.
0: Ja. Jag vann. Jag får säga tack för att du vill vara vi här och vad löjv att sätta där några spurningar. Du kunde fortälla att du är en levande vittnesbord för ökla landsbånd. Det sitter vi stora om prysbånd.
1: Ja.
0: Vi vill känna allt det bästa. Jesus tjata er och signa till och allt du är inne.
1: Samma lai, Simon. Tack för att du vill vara vi. Oh!

synd og nei. Men morseren beg henne

0: It's pretty cool.
1: Nu får jag spela Dusty Bibles. Han är flow in the Mount Zion, nummer 6. Det är en av de kändaste. En av dem som Josiah Queen är blivit känd av. Jag har alltid han den näst kändaste av listan. Men han synger vi tar stöv av biblierna med spilten under jaffärlfoner. Och vi kommer att känna han av att mamma läs det citatet. We got dust on our Bibles, but brand new iPhones. Mamma, hon var såhär, är du så gott citat? Och pappa, hon var såhär, jag känner sanker. Och så får vi det Kanada. Så, nu, lustar vi det till Josiah Queen. Eller next. Okej, okay. Nu kommer sanker in Dusty Bibles.

0: Nu får jag att läsa Johannes 3:16.
1: Ty så älskar jag god heimen att han gav sån sån hin armbörna för att kvört han och tjura han skall inte förtäppas men han var ävet liv.
0: Det är väldigt kärlek. Nästa sanger är The Two Wooden Beams. Han är av flövande Mount Zion nummer 4.

0: Om du vill följa vid och säga Queen och sangen hans här, alltså alla milen, så kan du prova att skriva Josiah Queen av Spotify och YouTube och av Örjön sociala milen. Han är väl hemma så jag som heter josiahqueen.com. Här kan du köpa flövor och t-shirts och Anna. Och han sänder ett till följa. Vid är jag en flövor vid underskrift.
1: Josiah Queen för att jag tar konsert i Danmark Aarhus i september.
0: Nu kommer nästa sanger, han är Adonai, Lord of My Life, är John Eisner. Han är av flövande Mount Zion nummer 12. Han synger i en regla, jag känner inte allt, men jag är bästa människa. Nu kommer sangren Adonai.

Velkommen til sendingsna av Bildjelangt. Vi færa at lekkja fyrir vi at lesa ur 28. Kapitli og Jobbsbók og til fra vers 20. Her stendir Javvistamren hver han kjemur han, og hver hefur vite bústa svo inn. Han doldur fyrir eigin allra tar i liva og fjaldir fyrir fuglun himmelsins. Avgrunden og degin sia, best høyindi om han kom okkom fyrir øyr. God, han veit vegin til hans her, og han veit hver han hefur bústa svo inn. Då han skoar höll enda gärarenar, allt under himmelen ser han. Då han via i vinden har väckt och målt och vattnet i malen. Då han sett i regnen och lov och snärlösen och vem. Då sa han visdomen och uppenberade han. Då lät han stå fram och granskade han ut. Och han säger vi människa att öttast herran till visdomen och har skutsit ytla till vit. Om en löte så får jag att höra en samråd som jag har haft vid skåpningen Jekvan Lammhauke. Men arren till så får jag att lösa till en sanje och till er Ulf Kristiansson som synger Vår Gud är oss en väldig borg.

0: Og der så har vi hitt Jekvann Lamhauke. Jekvann er født i 1948, og han bosittet i Skåpen. Så aller først, Jekvann, velkommen.
1: Takk for det.
0: Jeg sier du har født, eller du har bosittet i Skåpen, er du bo alltid i Skåpen?
1: Ja, takk om jeg rolig å si. Jeg bor jo alltid i Skåpen.
0: Du er født i 1948, det er et sånt noen lukker år siden.
1: Ja.
0: Men du har lukket ikke fødderskap?
1: Nei, jeg ble født av landsjukhusen i havn og kom herfra direkte. Så er det skåpen der.
0: Mamma du inn, hun var her skåpen et eller
1: annet? Ja.
0: Så det herfra er tørt enda ved skåpen?
1: Ja, akkurat.
0: Pappa du inn, hver var han?
1: Ja, hin helten, pappen, han kom ur Klagsvåg. Men papen fikk til lagene, eller det bæge, at han fikk en sånn kjølsomme sjuke, som en sovesjuke. Og han ble faktisk også arbeidsfører, og det kom sånn at jeg sin i kjellavørene tog i, så fikk han Parkinson og ristet litt. Og, men av den til kjølvandet så kom han og mamma sammen, jeg ble gift, og når jeg kom så jeg ble trur. Men mamma ble på eisen i sjuk, hun fikk tuberkler. Hun endte i sanatoriet. Mm-hmm. Og omman i Klagsvåg, hun miste sin mann, hun miste appan, lampan med kæs, som han kallet eist. Han gikk borte ved Fibi, 1922. Han slerte ut her. Og om man i fullt hus, hun i seks bøtt, takk jeg sa det, løyte i hus og løyte plass. Så hun ringte så til mamma og pappa, hun visste jo om mamma og pappa. Og han og Jakobina, appa detta som hun ble kattlet, hoste mamma, ja, som er, Han blev spurt om de kunde täcka med och mamma tror jag att de hade simpelt en inte plats eller omstöver att täcka och nå här reisen och kom med. Och det blev så läs när vi kom så läs kom vi till skåpen där av landsjukhuset och tajva fötter och så till mamma bara kan. Och foster mamma, det blev ju så foster för äldre må in igen.
0: Och du blev enabatt?
1: Och jag blev enabatt. Ja. Ja, mamma var så tilltokommen i en 8-bygd. Hon var uppe i 45 år. Så. Och så här växte jag upp, ja. Men här var snäck ånder.
0: Alltså det var...
1: Här var det störst hus här allt.
0: Ja. Och snäck fötter var det huset?
1: Ja. Mer fortalt. Utan att veta att jag själv var. Men mer blev fortalt att vi var mest folk i huset. Här var det uppe i 18 folk. Så här blir det ju hjärtat om.
0: Det var nämligen att vi sover i parten.
1: Nej, det fick du visst alltså. Men det var gott nog, det husen var i stål och det var en fyra välser. Vi tar tog in i. Och ett familjen till Andreas Kvannarsson. Han är 80 bötterna lite flest i här. Och tog er i till Lucas som foster sysken som är. Bötterna till Andreas och Moni. Du hovar ur skåpen, hon var eisen att han var arbetskentrum som var i husen där. Det var nekva flera arbetskentrum sen, en tvär. Och så är det ånder som var i här eisen. Mm.

0: var det gott heim. Jag var med gott heim. Jag växte upp i och tryggt heim. Det vill jag säga. Vi fick en god barndom här.
1: Så morstan som en ägare och säljt fisk nere i Vaxbotten.
0: Ja.
1: Är det uppfaxande barn?
0: Ja, faktiskt. Faktiskt. Och sysken i tjonen här. Och här var en jenta som var jönkommande med. Och som är Asbjörk och hon tar ju unknarum. Men postesisjoni her, de flottet så til havnar ena for mitt i altrusjonen alt her.
1: Du nevnte pappa din Klaksvik. Jeg minnes han, det var jo kjallur Klaksvinger, oppvaksen her nord, så jeg minnes Kristian.
0: Ja.
1: Kristian Vigil.
0: Kristian Trøtlagil.
1: Og Trøtlagil som vi nevnte han, og det som er kanskje særlig minnes Kristian, det där man var jag var smart drunk på det ute gröv här var ju så mycket en chans att singla
0: på något
1: från det kallt gång jag går en sommar där antar jag solnedgången så kanske kan det komma på 14-15 grader så att det står rum jag väl till
0: ja yeah.
1: Men Christian Trödler han svär ofta här
0: ute han svär ofta där ute
1: det var sin chans att göra en sån där
0: det var han mest känd för det jag var kanske att jag smörjde han mest han gjorde George så här rushen det brukade ut han lägger sig ner i botten och lägger ut i livet så och låser bara ja ja ja
1: men du ändå så skåpen och det blev ett hem där så resten av dagen och
0: yes
1: och kom upp vi en hus här då oj den där folk
0: ja
1: rätt den där
0: ja
1: det kräver den där folk choice nu omgänger skulle annan och så trång och så
0: ja.
1: Men det är check.
0: Oj ja. Jag märkte aldrig några problem här alltså. Nej. Nej. Jag vet inte märkte i alla fall. Som böden. Arbeid var nekvast. Det var nek arbeid ute i arbeid her. Det var hodt og sommer, og det var torv, og det var epler. Og... Du arbeid som en mev, som en hest faktisk. Alla togjene. Du var vi i... fra unken årene, og jeg gjør alt det arbeid her. Ja, ja.
1: Jag kan ju köra man med den skåpen och hamna.
0: Ja, tjo.
1: Jag tänker att det är lite lödigt. Men så är det svärdigt då. Då skulle du då vinna en liten roll i omkörs på det. Så var det kört att jag kvill sig.
0: Jo, det gör det.
1: Var det den gamla ritan som blev nyosild som var alldeles det tar? Hva var det först?
0: Ja, min är tog, ja. Vi har trusen och ja. Och min är baden och här har mänkert frukter i tura man minns då. Och rutla är så ett. Och rutla är bara så ett. Så det kan sjöar sig alltid i isen. Jag har öjlig. Och så skulle du till Ornesia träd. Och där kunde jag ofta täcka en filmkvarter. Och långt av annan tumma. Och Ylbergs.
1: Jag ska upp och inte vara bostad.
0: Ja, inte vara bostad tänka, ja. Nämligen.
1: Jag sa en liten balja i det kipet.
0: Hon var ordentlig. Jag är väldigt Peter Hals. Jag var rinka sasslig.
1: Hon blev nio silt under 28
0: trus. Ja, hon blev nio silt under 28 trus.
1: Ja. Jag tänkte så något kip sånt att man tar.
0: Ja, jag har byggt ett av ritorna som cyklar ut i skogen i Fogtryden.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Det var ett öjligt framprov. Ta i Hongkong. Ja. Ett tandritan. Ja, ja, ja. Det här minns det gott.
1: Jag kan växa upp i skåpen och i Haltrushen och en sån arbets... Ja, det bor en folk i skåpen.
0: Ja, det bor en folk i skåpen.
1: Du är från skola som tjejer kan man kan göra.
0: Ja.
1: Du har fortalt mig om det att skolabøten, at det var nek skolabøten.
0: Ja. Ja, det var nek skolabøten. Det var ute ved 100 skolabøten, da jeg...
1: Er du ute i skolen?
0: Da jeg gikk skole. Og da er det, og det er vi... Jeg vet ikke om vi kommer på 30, det er midten 20-30.
1: Og skåpen av
0: skolen? Og skåpen av skolen.
1: Jeg sitter ved 100, altså fra, man kan si, fra 21 til 14 år, hans årgang er 100 fall. Man sier... Ja, folk har det vært rymlig høyt.
0: Ja, folk har det vært rymlig høyt, ja. Det er det vært. Jeg tror ikke å si det hvordan det er, men det var så øtlomføren ikke utbygd. Jeg minnes jeg en kamerat i skåpen som bygde ut i Åvasehusen og i Geilene, som vi kallet det. Hans, han var arbeidsformer, vi så. Han var arbeidsmedarbeider.
1: Ja.
0: Hans Johansen.
1: Å, ja.
0: Ja. Vi var spillekamerater. Han bygde i Åvasebygden, jeg bygde i Nyastebygden. Nyvisjøen. Vi får nog säga, det var ett isch, men lugga mig isch. Det var ett gott förhåll till det. Det var längt därför ner till hans. Och nu är det mitt inne i bygden i oss. Det är som katt och bygdjärn och det. Det är...
1: Hur snäckar flockar över skolan?
0: Det var 5 flokkar. Ja, det kom en skola för oss. Det var 4 flokkar att börja vid när jag kom här. Och det kom så en flokkar, eller en skola stova byggda träd. Så det blev 5 klassar här, ja.
1: Läggo lärare?
0: Jag var inte läggo lärare att börja vid, nej. Det var Lisa Dischino, gamle Nils. Han var landstyrsmäver en av tog. Han var politik då. Och så kom jag ära, Sjur Paulsen och Skikvi och...
1: Nils, det var han som kallade Nils Winter Paulsen.
0: Ja, Nils Winter Paulsen, ja. Papel, Tal, Halsjur och Winter och
1: Tal. Jan Hendrik.
0: Jan Hendrik, ja. Ja, ja. Och han är stor och gott i hela, men det var gott nog vi är här i hånd, men...
1: Ja, ja.
0: Men det var han tar klara och låter jag skapa respekt. Men så kom jag ära flera lärare och en kommer vara med som Egen Samuelsens. Ja, det var en ekon reisen som kom, vikala reisen og så året.
1: Som tja så mange så ble det ganske til tjejare skolegång til der.
0: Ja, det ble en tjejare skolegång til der. Det var min skolegång til. Og så som det var ta. Så, jentene får ut av tjena, og vi drenge, vi tablet til kip. Det ble bare å sjekke den.
1: Altså, de fleste drenge får ut kip, da jeg.
0: Ja.
1: Skolegång, så er svært at da.
0: Jag var så heldig att jag bor ju Andreas Kvannasund, han var kipare av brandsegmentation som akkurat var kommet då. Han kom i Troj i Troj, ta för i om vår här. Nej, han kom i egen Troj alltid. Ja. Brantor, illa Troj, kära laj. Och jag får ombord i Troj i Troj, ja.
1: Då hade du varit unger, 15 år, fyrstan?
0: Fyrstan, ja. Jag får direkt av satellarkommersion. Ja.
1: Mest dronker eller kvart?
0: Ja, mest dronker, ja.
1: Och tävla till i Fondlands?
0: Nej. Det var det grönnas.
1: Det var det grönnas.
0: Ja. Det var det kjölsamma var det tog i att vi var några år vid Brantum. Och den första turen gjorde vi Brantum som mest drunk. Så vi vet att det var inte ett tag. Det var en råg tur. Han tog 500 tons. Nej, han tog 600 tons. Då han var väl stor av det. Men han tog det fyllt över på 540 tons mynet av er, og jeg tror jo til du der.
1: Det var godt fiskar vi.
0: Ja. En god måned var vi, for at du får i fargen til vår jatt. Vi 500 tons. Det var øyre fiskar vi. Det er ikke la bare støtt, altså, under fisk. Og så får du til neste tur. Det var Andreas Ikkeby. Det var en vestmenning som heter Jørg Jack. Det er som kjepte jo kan få veldig der. Og det blev den långste tur. Han var ute vid 5 månader.
1: Ja. Så imiskunda vera.
0: Ja, så imiskunda vera. Ja.

0: Og det var det. Jeg stod ensam av det her. Og jeg måtte gjøre og råpe, vet du. Og jeg panikk kom med meg. Jeg visste ikke hva det hendte. Jeg følte bare at det var størt. Det var som et fjall var fremover. Og hette kvite. Jeg dødde ikke finnes litt av hva det var. Jeg følte bare fram under bakken og røpte opp på det. Men det var det. Det var lengst siden jeg vaknet. Det var rommet opp ur lagarene her. Som det svøv. Og
1: så fikk jeg... Ha? Tog skipet i fjallet? Ja, det er en del ordentlig.
0: Men det har vært vi 5-6 måler, så det har silt det. Det har vært sånne store farter, hvis det var fotballer, for så var det helt galt. Men det var så mye, støytene var så mye kraftigere, at det begynte å ræple av toppen, du vet, og nyr av bakken her. Og isser, og...
1: Hvis du vant av lesen?
0: Stegen fyrir allu, mennene kom, tapen blei panikkur i fölksjunum, vartu, allt var að reyna allra badaði sér til brettingabadana, ra? Og ondju var að þetta nú, Andrías, hann blei við að raupa og hala, því hann fekk ekki bakka. Það er eitthvað sem helst. Men svo komið þar að reyna til eina fyrir, við regera í fólk og takk byggjinti, við byggjinti að hala og Og så la jeg sånn at finger vidt trådlig av båre, og slåpte lukket som frå, at det snikket alle iser, det jeg ville si, altså. Der kom jeg sin trenere og iser nere av bakken, og vi stod på frå av isfjelten i Ødlengå, mot han der gaja. Men jeg merkte jo ikke å begynne vi, men en tøyma sagt litt, at det var en tøyma at han hadde det, det var alt bare ivest deg. Ta du kan få den nervene oppe i gongt.
1: Sånn ettervirkninger?
0: Ja, ordentlig ettervirkning.
1: Du blev tutsjåarasjon?
0: Jeg blev tutsjåarasjon, ja.
1: Du var ibland Sigmundsson og Magnus Heinarsson?
0: Vi endte med Magnus Heinarsson, ja. Og det här var just i Finland, så här var det så kallt här i. Det här var 25 grader, frost, och vi låg inne i Uysi här och fiskade i. Intill det blev så tjukt att vi stod fast. Vi låg fast i den hela vik, jag låg halv 100 meter från åken här. Så vi bara gick och spasera i mitteln. Du ska kaffe för att prata ju. Mitt med skipen, ja. Ösen. Ja. Så här måste jag en ösbrötare komma ur. Minnet här var i Halifax. Där är det här John, kvar han kom från. Han är den vojen här som vi pratade över inne i.
1: Och den glasar.
0: Och glasar, ja.
1: Ja. Det var enda pressen av...
0: Ja, tog jag in i ösen här var så... Så... Så skrattade vi ett hål, jag var trollbass här, jag pressade mig till att vara trollbass och det var inte till att böta hål vid vötten och handskon och så jag måtte ur och ta frist i händerna, fingrar och allt, ta stand och i, men jag fick så gjort arbetet som jag skulle ta, men ta jag så kom i kotserna och varme kom i, brun kom ordentligt i alltså, och det blev så kraftigt att vi spöja på inne och jag måtte ätla till kipar och han måtte ge mig spröjt för på inne och så. Så här sa jag till och jag kom fyra mig att ta. Men det är lyckas som lova i Olmö så att jag kommer på tre år så skulle det inte ha stelt. Och det här blev faktiskt. Och god och rattlade så, det var inte inte, men nu kan vi inte, då hände det något annat här.
1: Så det blev det?
0: Så det blev det, ja. Då lades det upp i land och med köyrekort i här är det tror jag fjärs. Magnus Borre som var svea på mig och han Han säger att nu är du färd något körkort och tagit ut det stora körkortet så har du ett kort som du kan arbeta vid. Och så blev det gjort. Och så lades kom jag in i branschen och sa Jotun Karl Petersson. Vi började, jag var först i arbetsmiljö och sa jag. Ja.
1: Och ta arbetet ditt största bära samtalet när jag började vid?
0: Ja, ja, ja. Mitt arbete bära samtalet när jag började vid, ja.
1: Och du vill kvart göra betongarbete så?
0: Ja, det var mest betongarbete. Gjort några havner. Vi var gjort det båda i havnen utav Sante här. Och gjort en nutjan stauran hil här. Och så var det hos Avuk här gjort en nutjan bata hil eisen här. Och skåpen, här började vi då alltså här. Pilla söndet här var i Aren här och Här kom vi till Eisen in, John var form över här. Och då som här startade jag vid den första bilen som han köpte. Ja. Här var det här jag kom in som jag visste köpte.

0: börja ju om. Ansättes jag hör alltså. Där var ju är men bara så där snart. Jag var men det blev så att han fick ansätta chauffören så ju.
1: Men jag var entreprenör arbete han blev var det lämmen ett tutt lufsverk.
0: Ja, det blev mycket lufsverk. Ja.
1: Och tja, samma arbetsgivare kan man säga.
0: Samma arbetsgivare, ja. Ja, ja, det blev så ju.
1: Men nu nämnde du Värsfärgen tog in, han lärde dig att köra bil och han ville ha att du skulle ta det större och köra kort och det fick så sannliga bruk för
0: sig. Ja, det fick så sannliga bruk för
1: det. Du kom till att köra bröd och borrvåknar och det var det.

0: Vi talte fram, vi pratet noen vi gikk vann av Mauke, Jørskåpen gikk vann. Du nevnte jo at Værsferdøyen, Magnus Borøy, han han lærte folk å køre bil og køre lastbil, og du fikk også til større køregårdse som ble til løsverk.
1: Ja.
0: Jo, fra hånden. Men da jeg Værsferdøyen kom inn, og så hadde han sagt, så kom han også når han kom inn.
1: Ja.
0: Hva fanns du Daniel?
2: Hva fann jeg, ja. Ja, det blir jeg vidt jo at hun kom inn og møtte Badnaheim. Til ommen er gifte sår her. Med siste av Badnaheim kommer. Og han var adoptivbaden her i husen. Han var fostersån og reisende som er vi er, men han ble adopteret av. Så at så etter fostermammaen dør. Så da fostermammaen dør, og ja, hon får iver, hon får iver och skulle ju föringa det så här här månen, Conny Andreas. Då var det för Lossel Havnar och hon i onkel har lagt märke till hur sitt loss på Jumbo, hur sitt loss, hon var fyrtre och en antur i Lossel Havnar. Men det här resulterade till att hon dog och hon kom sura till en kist. Ta ett av han rinner iver till Ola som han heter, sista vattnet. Och spyr om han och konan kunde flytta sår. Men det här var betydligt rätt att han säger att hvis jag kan få allt här i arv som du äger, så ska det komma. Och det fick han så. Men jag och en annan som är dekort med eisende poster-sisjonær, posterbrøver. Vi var eisende siste av oss. Han kom i Vavenen, han kom under krønen i Vavenen. Og han rattes ut av flikkværner og alt det som gikk fyrer seg her. Så han ble eisende poster av det her. Så efter sammen ble vi som nekk i huset her. Det ble vi som nekk. Og ja, det blir så stor av oss. Dette her omman Kjadani. Og så det til at mamma Kjadani, hun tar reisen i varsel. Så Daniel var etter å ha kommet, da hun miste mamma sinne. Det var fyra sysken og ble så spjatt ut i miska steg. Den var nästa omsynne. Han går där nästa. Och så är det så att hon kommer sår här i sinne. När vi kör kort. Och här är det lycka som det första ägna kastet för. Mamma bara kände att säga att vi sa ägna. Kanske ser ut i skrattet att det går en öron. För att ägna för att vi har blivit ett förhåll. Men det här blev inte ta. Det var så ung. Vi var som en 12-13 år. Och och det här låg vi kort och så vidare och vi får att cykla, jag får till Grönlands och hon får till Grönlands, jag får vi en laxabater som är bäkor och hon får till Grönlands till Arpa, jag skulle vilja kock och köka en bat. Hon var så föringan och vi kom in här vid kip och så finner jag det att hon är här och tar något som tar henne samman. Här är ett av vi kommer samman och det blev ett förhållt, ja.
0: Det är alltså att säga ungerskåpen till skulle du Grönlands för att finna någon annan.
2: Ja.
0: Men det blev typ ej och
2: det blev vi
0: ej. Det är helt till denna där.
2: Yes. Ja, ja.
0: Det blev gift kvar flottet du så in i det huset som du var uppvaksen i eller något sånt?
2: Nej. Nei, nei. Jeg var utferden Arjen, min mamma måne, i en andre hus, som er leieie. Og så, da vi gifte, så kjøpte vi denne hus, og giftes inn i teg. Det var lydel, og Bøttene begynte å komme, så... Men så var det en andre hus til Sølle. Som vi kjøpte i Antor. Og det var et luksus at de var ute, altså. Det var VC i husen, og det var alt mulig. Og det er husen som bygger jo i det. Men det var kjølvandet. Det var et gammel hus, og... Her en ekskift, det faktisk en nødshus til det. Klattninger skifter og tek og alt det her. Så det jo faktisk alt renoveret. Ja. Så her får vi, og her har vi vært så igjen. Så kommer bøttene her, og vi fikk fyra bøttene. Ja.
0: Det jo faktisk her.
2: Det jo faktisk her, faktisk, ja. Yes.
0: Du nevnte at du skapte ned var det ikke falsk da? Det var ikke falsk vi har trusjen, holdt trusjen, sånn jeg gammel. Hvordan er bøttene er det? Er det et flott ære som jeg bygger
2: på? Ja, ja. Er det eneste om på Lammhaket i Sandhøytene? Ja. Jeg har sett helt flott i Avhøytene, vet du, så ble det ikke noen andre. Nei. Nei. Det er på Øtla Avhøytene, ja, og en enda i nummer 2 jente enda i Norra.
0: Var det særlig at han har krepp i åren i 90-tallet, at fraflytningen ble større?
2: Ja, da ble fraflytningen større, ja. Det ble ordentlig skratt her i bygden. Må jo ikke simpelthen.
0: Ja.

0: Vi talade fram, vi pratade om vi gick vann av Mauke, ur Skåpen. Jag kan vid det här var fyllt här och synder, jag tog mitt löv nu, du fortalt från Sjövlöv och nu kom på land, och jag arbetade som entreprenör, tog min gifter, och vid Daniel, och det var fyrtio bötten, och kvart och synder. Alltså mycket långt med spurs om till er, hur svär vi troar löv nu, så jag tänker, eller jag tänker här, hur som Lumsö Batnar.
1: Batnar, ja. Tänna i mig till bara vägen att Bostepappen, Johan, som han ät, som sonen i sin adresstur, han var en bostryckande med att tänna i mig till bara vägen och godsvarsande med oss. Han vid allt i kameras hemma av loften och då var det kommit helt upp i tiden när jag ser allt runt. Då gick mig ut, jag var ute om kvällarna och han kunde lika knä och bia här. Och började hörst. Vi hörde allt det som man började och vi hörde inte för att lägga mig helt. Vi måste bara lägga mig och knö framför sången som är och inte han var livet att bygga. Vi hörde inte för att bygga sången när han var livet. Så. Och så tar han var livet så får han på sången och så får jag på sången. Så tar han virgen här och det här är man öjlig respekt för det och det var godsöttande, men det var inte så lätt som det är det man tar sig om Jesus. Men det var inte helt mer godsöttande och det levde så Guds liv, alltså fullt ut. Du sa att det är inte alla liv. Det var hjärtliga av människor. Det var respekterade människor i samhället och i bygden här. Och det var inte helt. Plus det är detta stora arbete som det gör till visen här. Utan det som det fostrar upp i sin heimen och här. Att det var en särlig tajm, en kjolsam tajm. Och jag bär att gå minne från sin heimen och här. Man går en barndom och går en uppvuxt. Sånt det skulle vara. Och här gick vi då runt i Mittlenberg i Betanien med tjänstelse. Klockan ett före du i dag två i halvtid av er. Och det var direkt i tjänstelse och norr i Betanien klockan tre. Så vi fick en barlast här. Om det här är så stora avverk kan ta. Det här minns inte något till. Men det har jag säkert gjort att lycka väl till. Gå så år till så. Det häftes jag egentligen är nästan i här. Det här måste jag ha gjort att lycka väl till att. Det är så god kattlar och kämpa som ni kattlar. Så är det här. Och... Ja, det vill säga att det var gå år samma med mamma och Janne och henne i Eisen, men det minns helga till han. Tog vi till detta kamera samman och bönerna som han bär här. Och vi tryckte till här där första spåren kom där in vid hans alla bönen. Och här kommer det att det som är i öde av upptidsen och bunten över det till att det blir förbund och bya. Och det upptäckte jag tog det. Det var ju vad det effekter hever och det avverkade hever. Det är för mig och mig nu tog när det rinkar och vi skulle kunna dö i böten och unger är utsatt för det. Och det är inte små taröjer. Det är viktigt att ha ett här. Gå och bara lätt att han för det och bia för sådana böten. Att det var spart och göra något ting och det som samfällde er i det. Det är öjligt alltså. Öjligt akänkor och man gruas. Men så har man fantastisk lyfter i skriften i oss. En god syrke för synen. Och vi tar vara stor lyfter. Han säger ändå att han säger i skriften om det här att om det är tryggvande och det som har honom till oss vill han vara sikten att det är tusental in. Men för det här som är utanför Guds lyfter är synden och för att det är tre och fjärde all in. Att det är virkelig gymmer flå under. Det er troa løyvi, altså at han var at jeg ble trygg at jeg kom inn at det er til. Nå tås jeg vidt, nå kom jeg inn i troa løyvi trygg vi. Og det hendte ikke fyrir nå i 1985. Han ble en vekjeng i landet nå, som vi vet om. Og ja, det ble en
0: Det hände några ovanligt här.
1: Ja.
0: Men vi vet att Arne kom alltid till en toppar spurste om du nämnde Betania och sådana här. Här det där som kom. Var det några särskilda människor du minns från Betania?
1: Ja. Det som startade Britannia upp, det var Per Danmark som fick halta komma upp. Och
0: det var från Köpenhamn.
1: Köpenhamn aldrig där var det.
0: Kurst och Karin.
1: Kurst och Karin, ja.
0: Men här, var, här kom en norsk dam och ösning.
1: Ja, här var en norsk dam och ösning. Helt annat hej var det för nyer, ja. Hon är Kristemse Gåsedal.
0: Gåsland.
1: Gåsland var det. Yes. Hemma köra gång. Offra sig nu för det. Sandaga folk. En fantastisk kvinna.
0: När är hon kom till förra om dig? Haltrush, är vi till Haltrush någon?
1: Ja, det var det där. Ja, vi var smådrunga då. Ja.
0: Hur så länge var hon på Sandaga?
1: Jag menar mer än 30 år. Var länge. Här var så en dam av Santi som hette Anna. Som var samma vien i Eisen Negv. Det gjorde ett kämpigt arbete här.
0: Det som Santi kallade Anna Tankarna.
1: Anna Tankarna lätt upp. Yes.
0: Jag vet att här platt jag inte för att skoja det här och badna möte.
1: Ja, akkurat.
0: Det är en också spår till helt badna möte skoja. Jag vet inte om några badna ner i här.
1: Här är kött enaste badna.
0: Nej. Nej, mängde brått.
1: Ja, mängde brått.
0: Men det här var alltså till verkligen var det något som vi drivit där då?
1: Ja. Ja, ja, ja. Och tar flera möjliga som vi har inte ta. Nej. Det gick inte. Och det var ringar omstöd jag kom till. Det var inte betalning, det var inte hus. Sälja kärn och kurs när det kom. Jag vet inte hur jag lagt märke till att husständer hinner mina vattnet. Det hade kört sans. Ja. Att kvitt husständer hinner mina vattnet.
0: Passa, ja, ja.
1: Det var det första hemmet tja kust och här.
0: Det bodde fullkomligt ute av
1: Böland. Ute av Böland, som man säger, ja. Ja.
0: Det har också varit en ekvar i färgen.
1: Det var en ekvar i färgen, ja.
0: Ja, ja. Kände du så Kristensen?
1: Jag kommer att känna mig, ja. Ja, ja. Kom att känna honom också väl och tog jag att tog jag i norren och Kara, döttern, hon giftes till norr i 2000. Och norren har silt i på Berken då. Och i stället så bor jag Bomlön som det heter, han är ojt här, utan vid norra på Berken. Nej, sådana på Berken. Ja, sådana på Berken. Och så vi pratade ju med konorna och en av vi skulle göra hejmatter. Och vi skulle köra en långa turen, vi körde en 8 timmar till Bergen, till Oslo. Men så säger vi där nere vid konorna att, och Johanna vid Eisny, att nu tänker vi turen, nu färdar vi till Gåvar, nu tänker vi turen om Bomle. Nu färdar vi till Vitsa Kristens, vi måste bara hälsa på Kristens. Det är lejen. Det har varit sindra av omvud, det har varit gott nog, men lycka mycket. Vi kommer av Bomle och har varit helt fullständiga till sina möjliga, alltså. När jag möter honom här. Men jag vill bara säga att Kristensa och jag kommer att bara tacka dig för det. Tog in att du var i följen och tog in att du var i skåpen och allt det här. Fan boska som du bär och kom till Santa och Ingar. Nej, ta den upp runt ur egen nivå. Och hon var glad för tojorna som hon själv var i Iberia. Det var stort att möta henne här. Det var fantastiskt. Hon var löjligt att komma här och ber henne här så tötterna. Och... ja. Ja. Ja.
0: Så du har varit i Vidjan i norra?
1: Ja, jag har varit i Vidjan i norra. Ja.

0: Vi talte fram i praten om Jekvann Amhauke, ur Skåpen. Jekvann, du forteller at Guds år var sånn i Røyde fra Batnia, og du tjekk sånt av skola, og du har en mamma, og du har ekta god røyde og sånn. Men tryggen var ikke blitt personlig, sier du. Og på tamme andan, og var ikke livande, eller hva man skal si.
1: Kom her.
0: Nei.
1: Nei. Nei, nei.
0: Men det hendte nega i 1900 og, ja, hva sier du, 45 år?
1: 45 år.
0: Hva hendte i Skåpen eller Sandhånden da?
1: Ja, det hendte i Storting hendte i Sandhånden da. Det ble en bølger kattlaver ur. Det er kaos. Det hette så størst fredagskår i gården. Og onke dama her som var av Sandhånden, jeg funnet av sjøen, men det er sikkert bare Sandhånden han var møtt. Og det kom altså. Og det kom av en større lønnebad. Ja.
0: Skåpen er et eller annet sans, eller?
1: Det kom nok til Skåpen er alltid det kom. Ja. Ja. Men Arne til, det kom så, og så ble konen opprørt. Jeg var kjøpende ut et eller annet dag, så jeg visste jo ikke om det her, men så här kom någon upprinsning om vi kunde täcka omkran så skulle det komma hem och möta i valet. Och det här var familjen som är, rätt sagt. En man som hade herran Haralds. Och i samband med möter det skulle det vara. Och men hon rönt det att släppa undan sig ner till att vi tog det fullt ut av följt och vi skulle inte hava. Sonen var kommen här och han skulle döpas. Så här var en gumma kommer så år. Som man säger och hon. Jag har inte skrivit så ont där, men alltså jag var så blivit att det är att okej, okay, sen vi tar han. Vi ger var plats för. Och han hon är tåsa med och han om det. Det visste ju mycket. Och men så hände en och troppar. En stora med över valen nu som heter Steingrum Gustafsson och Bö. Vi är en person som heter Harald Hallas. Så säger han, du skulle komma med en person som heter Harald Hallasen och han skulle vara familj vid Jäkvann. Men hette är inte han, hette är en annan Harald Hallas.
0: Från Sörvaj,
1: ja. Okej, säger han. Vi tar han bara in. Ja, och jag var arbetande där inne och så kom jag attor och tecken inte ytterlig hånd och jag kom annan i blåta utan trapporna där och hon kom rännande i möten med flaxande i hånden och säger stoppa jag av, döppande nior. Jag missionerar in i tjockor. Och så kom jag och gick upp i huvudet upp och så kände mannen och säger han missionerar.
0: Herald.
1: Ta var det Herald Haraldsson och serva i. Och jag är silt samma vän, ni kände jag. Det var han så gammal att han munnar först harmonikatoner. Han är en harmoniker vi. Ja. Men lycka mycket. Jag vill påstå inte till att det var med som god är lagt in här. Det var att han här att han var en rattig här att hur gott säger han. Han var anpå som god brukte till boende till Åkkomberg. Och han var avhaltande, han var avtråkande och ville ha en bit till möte. Det var ikke nok at han var kommet inn i hjemme her, men han skulle ikke ha kunnet møtt.
0: Han troska just.
1: Ja, han troska at det var ordentlig. Og vi drønte omkyldning på alle møbene jeg måtte her, pappa, men så er henne av badnagentene her, og hun sier, «Tekken ikke fære, jeg er inne i løyga vel?» Det var ikke et problem. Og det ble så. Det ble ett møte, det ble tve møte, det ble flere møte, og så det sørste møte, det ble jeg kveld til. Jag sa att ta sig att hon under kattlen och nog grät allt mött. Och så spyr hon att hon kunde komma och möta sådana kväll. Jag sa att hon möter sådana kväll. Det är så stort att det går att hon möter. Ja.
0: Jag kan kvar vara i smöten. Jag var
1: det små. Jag möter det var i meningsskolan. En ideal, sant. En ideal ærlig.
0: En høll som er tidsen nøkker hundra folk?
1: Ja, så flere hundra folk, ja. Stor høll, ja.
0: Var hun full?
1: Ja, hun var sprenfull. Hun var sprenfull. Så hette er det sørste møte, sonnekvastmøte. Og jeg vet ikke hvor jeg var kommet til å sitte fremst, men det er sikkert blitt her som jeg driver å komme frem her. Men jeg var helt fremme i jøkkenen, altså. Og det var så tjukt av andre inni, man så ikke et eneste menneske. Det var akkurat som tåka mitt om sommer, du, eller den tjukka slavtåka. Du sa ikke, det var bare, bare av andre og kraft, altså. Det var så jeg gjorde salves inne. Og da jeg ble over frem, du, det var en rikvær folk som begynte å renne frem. Og så kommer det her andre lignende med her. Heldig du ikke at vi bare skulle føre frem. Og han ble jo her, og jeg stod i vei snart lunch. Stod igjen en heftig her og snurret i her. Men det ble jo så til det. Jeg bokte mine knø her. Og her gav jeg meg så løy til Jesus, og røpte i herren og hjelp på nøy. Og jeg sa ikke et eneste menneske som jeg sier, vi så tåkene her. Det var så tjukt. Det var, jeg tykker det var det gode sante som var her. Og mektig, og andre mennesker, salve seg på så kraftig, det er mennesker rundt jeg fra ut, og fra ut i bilene, men bilene var lukket i, det stod ikke i bilen, det måtte innat bare møte, for noe frelst. Og dette stod på lenge til, ja, møten i forsøk i Vik. Og det ble en øyelig fest, altså, det ble låsanker og tilbyen, og huset jeg med, det ble fyltes for det ene som kvalt i bygget som er på Mikjøshusen. Det ble dutt automatisk inn her. Konan er jo om ikke vi har begge pannekaker. Og hun ble vært sånn røp i pannekakekonan. Ja. Du, her blir jeg da. Så la oss kom Jesus inn i mitt liv. Men nå begynner jeg å få nei for det. Mamma bare kjenne. Du, jeg har ångan hørt han vittne om Jesus.
0: Det var mamma som var en god rörelse.
1: Yes, det var en god rörelse mamma till munnen som jag hade hört tog som Jesus. Men han levde Jesus, det här vill jag säga. Och så sitter jag och ser man i stoven en dag. Så säger vi mamma, han heter Brent i Parshammar. Jag måste komma vid och få finna det av oss när han var, när han blev. Jag säger, mamma, vill du ha upplevt något samma med Jesus? Ja, säger han. Og ta var det til livet av fiske, bjørken og fuglen. Og så sier han, jeg var en dag i Vestanfyr og i en sted som heter i Børtsjønnen. Og flere i Havest. Og jeg sier til så langt jo i som Børtsjønnen at jeg reiser meg. Jeg reiser meg opp og jeg begynner å sveve, jeg begynner å flakse her, så jeg begynner å prøve i balansen. Kommer vi ferdig, kopper jeg det av 300 powerna fremfor. Og han mener stendt og svinger her, så råper han bare, Jesus! Og så sier han at jeg følger håndene en som tvett i meg etter det bøtt. Takk og lov, sier jeg, så har jeg hatt det gjort. Jesus er vel innan både her.
0: Ja.
1: Yes. Og det her fikk jeg første vittnesbordet fra mamma, ja.
0: Men alt det her som hendte i søndagene i 45, det måtte merke seg alle rødene, ja.
1: Det gjør det da, det er vel her. Det blir folk flest i ödlum bygdunum. Og det kommer i ödlum bygdunum. Det ser man i sjåa i allt, Jesus, troa lov her. Og ja, det ena stöver öyliga, stöver effekt. Og allt det här som man blir fångt vid. Man blir fångt vid rosevne. Og vi spalde en orkester som är bultersådana. Ja. Og tvaira av oss blir frälst i detta samma kvöld. Og så et år sættende så var en tonadanser nere i kajen i skåpen. Og så råpa det, så det var som en helten av Boldersvålen som spalte. Så sier jeg til, hver er det hinner? Hver er det mannen sin av Boldersvålen? Ta råpa det også, ta det blir frelst der! Så vittnes burde være her automatisk, altså. Det får ut alle stedene. Ja.
0: Du nevnte at du har alltid hatt disse harmonikene til fellax, men spalte du flere djøvfører?
1: Jeg spalte gitar, harmonik. Jeg spalte gitar i disse Boltersholden. Jag var stäckligt inte att lycka som att spela på harmonika då. Jag dutte några tonar och släppte inte komma in i ordentligt spel. Men det här så kom in i missionerna, in i missionshuset, ta samman törven fyrt och ja. Men vi var två, gott nog. Men vi skulle inte överbelasta andra, men... Men det var så allt uppgirat att vi måste alla finna bara i världen här och efter samma så blev det så lösnare att man sa inte vad det hände, det negativa som hände och det var det att kona kunde inte ordna släppa vi och det resulterade i någon tjejt och tänkon och vi nönte han ligger eisen i palur. Vi dämpar nio personer och matar.
0: Är ju problemet kan säga folk som har talenter här så för att det kommer till tonlike ja. Så var det alltid det som skulle
1: ja.
0: Och så var det andra ting försökt.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Akkurat. Det var det här som hänt.
0: Ja, det hände mest av allt då alla
1: yes, igen. Ja.
0: Ja.
1: Men god du tror först att han vill gå med och måste
0: Berätta du så att han att komma räckligt i missionen.
1: Ja, ta kommer räckligt i missionen så säger jag.
0: Och det kom nek folk här då?
1: Ja.
0: Det som var hett.
1: Kom nek folk då.
0: Kom det du i Arabic till oss antagligen i östen i halta mötet då?
1: Ja. Gör det. Skiftade nek i mittelna samt i skåpen särlig. Kom i leisen till husavökar och i ungpanna hus i här. Skala vi väl inte med tjöshus, men vi brukte nek skolan här. Då sundag skulle höta skola. Sundag skulle ha leisen i ärastan i mittelna. Ja, ja. Stört virksam. Då hade du gått manning och gott folk, ja, perka i fund.
0: Så det är ett ordentligt sett spår och i söndagen?
1: Ja, ja, det är gjort. Problemet var att vi miste ungdom, du vet. Det blev vuxen, du vet. Badna skulle vara livet, så miste vi det. Därför är jag ordna. Ädast den i skolan.
0: Kom jag ångan efter?
1: Nej. Men här är jag mitt land av vår mun i eisen. Och jag skol ädast den. Kan som gå med en button och bara med genten jam jag det var det att jag grimmar då. Vi på skolan.
0: Ja.
1: Effekt är ja, lyckas som stolar det på det här.
0: Snarra.
1: Jag tänker det lyckas man har bara last ja. Som är precis jag vill kalla det som inte är norra att. Hon blev biten bara, hon blev hanko norra bara vi.

0: Vi talade fram i pratade om jag kvann lammhag ur skåpen. Jag kvann hette här som hände under förhållsjärs till jag sett storspår i sandöjtna.
1: Ja.
0: Fortell du. Men till så rädd när det var så igen.
2: Eller
0: ja. En halv öld.
1: Akkurat.
0: Ja. Så spyr man sig själv man kanske brukar det till något idé. Eller Kvar är gott och löven så där där och hela tiden och att nu i färgen och kvar så synd.
1: Amen. Jag kan bruka myntena som jag hört igen. Gå en vittnesbord om att det här. Att smaltrång och bort spurte pappa syn. Hur stor är Jesus? Eller är Jesus stor? Det här som var flickvaren här, skriver pappen vid han. Läggt upp i luften. Ja, sen här sen fick det i sådan drunkren, sonaren. Men sådana kallas han alltså för en utan flåvet vid drunkren. Och så säger papen vid sonen, sart du handa flickor där? Ja, papen, hälsen är stor. Ja, sart du? När det vill komma flickor här nu, större blura. När det vill komma Jesus, större blura. Det här är er. Jag vill säga att som jag började, jag fick en öregövan start. Jag tror jag lövde någon. Och jag fick en helt brännande hunkaren. Det blev prätika och det blev tåsajsen om dopen i helgjont. Och jag vill säga att det ger alla mån. Det här lyckas som blev ett eka power i. Jag fick hunkar att läsa kossor. Och jag som en torre svampor. Alltså jag såg. Säg kossor till mån. Alltså jag fick inte fri att. Jag läser och läser och i bilen och jag minns att jag kör upp när jag äger och det här grejen är efter mig. Det här grejen är länka vanar efter mig att jag att mitten kvart läser så måste jag få ett år, jag måste läsa. Och i mitten tar jag väldigt på bilen och så kör jag av en gråplåten där jag kattar upp en grind och man har målat när jag äger. Då gör jag ägsen lite här. Havna läge här. Åh.
0: Hej då, en öppna bubbel och kände bilden under, va?
1: Jag har en sån pickelig lust detta samhället. Jag plöjer att jag säger att jag har tobaksbackan och arren i lomman. Det här blir skiftet ut vid en nutt detta samhället.
0: Ja.
1: Yes. Ja. Så det här bröttes allt det här. Så grinen där är att jag tar en naturen. Jag kom nio natt och bröjtes med batchet till kaffetet med bilen. Hon flöjtade, hon flöjtade, hon flöjtade. Och män satt och vinkade här och framför bilen. Och jag vet vad det är. Och så ena så var jag ute i Hitcha. Då har jag kommit nio natt och grejt och vi är ledsen. Så långt var det väck alltså. Vi hade varit så upp till sin antal. Ja, läsa, läsa. Jag var för er glömt av vippa när jag har här som är skuldervippa. Jag kom nio natt och grejt och vi är ledsen. Ja, det är grinda landet. Men ta ja. Ta begasne ju som är här, ta äldre som är här alltså. Och ta Lucas som och det är ju fortsätt att man vill ju jobba med pappa. Och så fick man det här pappa, så kom han in i hemme. Och så kom han första fjärnsynet och jag sätter mig fyra, akkurat som Daniel, sen drog Daniel och vi går Daniel sätter sig fyra och tänka. Första kapitlet är att han kommer in för kungen här. Och så blev det tecknet här i Babylon och tänkte att sätta någon mät och krasser. Nej, Daniel ville inte docka sig av sån här vannhalga Hansson. Men bär himmanen om att släppa onta. Ge och kalmet i vatten. Han sätter sig och tänker fyra. Det heter Fänka i mig. Och jag sätter mig och går fyra. Det är körelsen som kom in. Då har jag fjärsen när jag åker hem. Att här som rejer knoppen här ska inte styra mig här. Det är som ska styra hon.
0: Ja.
1: Ja. Och det blev så. Vi pratar att säga vad bötten är alltså. Det här som är på boj för bötten. Det är som är på boj för mig. Pura grejer räcker alltså. Och det här ser man ut i och allt det här. Och vi är släckligt bunden av det helt. Samma folk spyr om vi ser det på Facebook. Jo, så ger jag Facebook. Men jag vet annan Facebook. Jag vet antal Facebooker, blir jag visat om Bibeln, blir jag vittna om man. Det är så inte tygen att jag brukar här, som jag kan bruka något annat positivt. Och är öra när upptiken vi bön det kommer in i ett av hör och det är ta böna konferenser, ett av böna möten så är det vi. Och här då jag söker till Herre. Det här och det här lucka som skorstar oj och som samkommer det. Det är det här folk. Tror det inte att det kommer bli och vara samman. Och jag plejer säga att jag vill hellre omgängas ett evangeliskt vanligt sundagsmöte. Bibeltummarna, bönamötena, ta väl bara vi. Vi plejer säga vid samkommande, alltså god råknar vi att det är det här. Han råknar vi upp. Där gör vi det här. Jo, det har lyckats om. Och så efter fältan av ötnelsen här så har vi nekva gåa vittnesbordar. Nu är det, jag plejer kalla det för coronavittnesbordar. Och vi har en strejke vittnesbord. Och detta fantastiska löjve som vi har samman vid herran med det. Detta spontana, hur så god svärar och i tök och tyma. Och här i mitten är vi ska börja med den här coronavittnesbordar som var i 2021. Ta var corona i hatten. Och att det ändå vi skulle att till norra. Pinsan är norra brukar ägna kompanjö. Ja. Och här var det. Abba dötteren som skulle komeras. Och jo, vi här gånga, vi får åkna ett papyrer och allt det som har vi corona. Och alla de här tester i Ördland har vi färre av landet nu. Och här gånga får inte ni till Danmark och vi kommer här. Och så tackar vi den ena test nere i Hirsas, har vi färre i köerna. Båda til Kollalær som er silt i grunn til Larvika, i vil Oslo. Men kvært, vi kom i køyene og vi var blankt utvurster.
0: Hvor?
1: Tøy, vi tøtte ikke koronapass i telefonen. Jeg har papyrer til gula til veien, så vi finket av det til hundje. Ja. Det var ikke godt nok, det var ikke godt tid. Hold bare ut omgjøringene, ut.
0: Så blir ikke vi.
1: Ikke da. Och det var torsdag alltid vi var kommit nio i den månaden, torsdag. Och så var kortare ur djurna och Daniel ringde ju så till den yngsta döttrarna Majbritt och som är i Örna Fyri som papuren skulle bli i Ördan och hon säger att det här är ägare i Ördan. Där hette sina samtal här och så säger hon, pröv ena på trädet, för innan. Det är en av de köjerna tror jag. Du visste om detta papyr. Vi har läst att det var papyr här. Nej. Vi kommer in. Och köjerna. Om igen. Utan det först. Vi är det för. Fåttlar en bil av friste vörun. Där kan vi komma och köra. Där kan man förska med. Vi sa bara kaos. Vi sa bara hela fjallet på de här filmerna. Vad gör vi nu? Norrnen som tjatter vid lejadegen. Och så stod vi här. Men så får jag bi. Så får jag bi. Vi röpte jag god. Gott att känna skrifterna. Gott att känna gosår. Och jag säger god till oss själv och satt. Hon leder alltid till underbörden i stickorna. Detta mat att lösa. Till man löser detta problemet här. Jag röper till tun. Och vi må släppa vi. Kolla läran i kvöld. Kämpa i bär. Vi tar till allan där det är i fyra åken här. Men det blev sagt har vi varit inne i Erfyr. Att vi kunde pröva att komma om till klockan åtta. Klockan tutsa cyklarna för sista fyra kvöld. Vi kunde pröva att behöva en chans. Men er upp till så god och jag ser om så citerar jag något skrift och fyra nu. Det har vi sagt. Hejta mig nej att jag har solvål trus 15. Vi ska bjarga till att du ska lova mer. Och ett annat skrift som stod i året 2006. Missen hans har ötlentunna lejer och tog jävna väg. Herre, hette tukt år. Vi tar inte på år. Och vi trycker vid att ta om alla tre kväll så är detta grejt. Förklar vi. Och jag pekar bara lycka som fri att jag har bjudit i kökna. Hur kommer det fri och ljusen? Det har läckat i hart och några tummar. Men fri är det kom här till. Vi kom om man i köerna. Detta suttit som om förkunde de här platserna kom ena för ena. I köerna. stinga det bara billetterna jo. Ha en god tur.
0: Och så fortsätter jag nu.
1: Yes. Problemet löst. Vad det kostar det?
0: Och samma röja röj.
1: Samma röja röj. Fantastiskt. Och i 2020, då var det alltid där i vid det. Då var det... pilotarna hette vi strejke. Och mekanikerna var fanlig strejke. Och det här resulterade ju i allt var nio stångt. Alla boxarna där, check-in-boxarna, allt var nio stångt. Och efter samma steg, en lång kö i rättsjö här. Och vi måste bara påvisa köen. Alla var tjejerna stod samman där i ena kö. Och det var en box som du testade, checka in. Ta vet att säga, har annan tumma så kommer dötteren till mig och säger. Kom bara ut där så köen där, det var ongan chans. Det var ongan chans att komma i djöknen. Det var steg här av annan tumma och halvan tumma så flyg i flickvar. Så tyckte man bara att jag kan ära ut. Att det här, mitt i köen, så bara socka i. Här öppet i kärst. Och mitt i god då, gods lyfter, mynt gärna gods sår. Här i hejt att vi må komma hem med det. Det här var jag uppe vårt när vi kommer hem. Vi vill ju hem med det. Tog man eisen säkert att det är sån här. Det gick inte som en fem minuter. Tjeven en kona. Flaxande gärna på ur i hånden. Färingen är färingen!

0: fekk ikke skåpen på den sans. Og ved Norrattur så kommer hun igjen svarta kokk, glunger, flyr ut av venen, biler rundt, ender at her ikke noen, men han kom att fra jordene. Så han blev totalt vrek, men kona kommer nästan avskatt ut av bilen, men laknaden här var det principet var att det här ville ha till urökena. Vet du när jag ger brott och skakla här? Och vad finner du? Kräft, plätt, allungan. Så i sommarviken faktiskt får vi nio. Börja månader nu.
1: Var det färselvallungan som avtog i dag?
0: Ja, det var nämligen färselvallungan som avtog i dag. Det är en släck för urökena, så vi kan inte bara visa ner till det här blir kanske för största till 20 år.
1: Ja, det fänger en tulliga stadion.
0: Ja. Det blir skåret en part där det sitter och bostadjord så hon hever en halva lunga klaff här. Och hon har trott jag blev på par. Så hon vill jobba en ägg. Ja. Vad är sin här och ogre i bilen? Simpelt här.
1: Så till en vittnesbord du hever om att god och fyllt här och dagligt det ännu.
0: Ja. Nämligen, ja.
1: Det är en anmänning till alla landsmän som hör och kommer. Och att det här var god vi.
0: Akkurat.

0: jag får upp klockan 5. Det vill det här vanta tojna som av Jesus. Och så får jag upp klockan 6 och hela så får jag genom att klara klockan 6 och med alpaka och allt det här vi. Men hina tojna som av herran, han tar tojman här från 5 till 6. Han vill det här.
1: Det här minner mig av åren och skriften är att Anton är fuser.
0: Men håll dig vakt, ja.
1: Men håll dig i vakt, ja. Det här har vi att uppleva.
0: Ja, pura sikkert.
1: Jag tror ju med andan håll. Men andan är mer särskilt och brännande ju där och fuser. Att det är. Du är en halv trus här så igen när du mötte Jesus i Arméskolan, sant?
0: Ja.
1: Och när vi färd fram och att vi ser så här håller vi allt och när det är. Det är
0: pura sikkert.
1: Så säger han, ja. Men Gud är inte brötter.
0: Nej, Gud är inte brötter.
1: Och Jesus är ensamma.
0: Och så är det ensamma. Det är livande, det är skärmande. Och det finns ju ett enligt land vittspåren av träd. Det är mina bibel.
1: Ja.
0: Eller biblerna som var i Badenheim.
1: Ja, ja.
0: Den gamla Badenheimen som har bränt. I 88. Ja, där får det i rösk. Totalt. Det blir nio brottet här. Det resten som står efter, ja. Men inne i alla ruiner här, inne i stoven, tar jag för att gänga och jobba med ruinerna här. Här låg jag till bor, vi är i Hittlundor, jag såg det soppabor. Och här låg jag till höttena som var tjocka bibel. Och hon är ödel, här är samlat allt i, eisen är uppe på kryferna, och makabera bökerna, allt ro i här. Som inte ger det till vanlig bibeln i den.
1: Är det en av gotska skrift, eller är det en gommeldansk?
0: Ja, gommeldansk, ja.
1: Och vi minns hon nästan.
0: Vi vill stärka minnen. Ja ja ja ja. Jag älskar som matar och reisen här när har vi nog fått information. Jag kunde ha bott den här. Du tar jag för en hemmabränd i grund. Det blir skål av käkor in. Och det var lök som testade klara slösa allt vi till som är och varje husen som är ett nabohus vi har tappt vi. Och det var mest spola innan det här för jag väljade det. Men så är det den här bibeln här. Jag färg efter henne. Och vi såg ju när Lois har bilat allt på mig. En kvar i minna. Det var bara två svarta kloppar som vi tog upp.
1: Bilat allt på?
0: Ja, det såg jag att det var. Två svarta kloppar. Så tänkte jag bibeln ut. Fullständiga. Men du ser att hon är en äldre. Du ser hon brukar honom om. Jag har spurt herran. Hvor er det så? Hvor gjør du det? Hva er du en av skulde verja til et år? Hvor valgte du ikke alt? Og det var sjøtt svære kom. Du er ikke nøy trut der, at du er verja en eldre. Men her har du beviser. Og det eneste som kom av brøkron ut ur heimen. Alt dette var sammen smelta. Det var til leise bøkene tog ut. Og det var en trutja bøyble. Yes.
1: Det tog du som en sterk vittnesbord.
0: Ja, det er pura.
1: Att himmel och jord ska förgänga och orkots förståndande alla rävar.
0: Ja, men det samma vittnesbord fick stått att han har till att Esso stöjen i Gundadal.
1: Ja.
0: Hon brände när hon kom till tog. Detta var i januar mamma. I 88. Ja. Då pass helt att han kom när han kom upp som det hade funnits ut igen nu. Og vet du, jeg siste av barnet som er Olav, jeg har arbeidet i hånda, han spurte om jeg kunne være å hitte etter oss ned. Og da jeg så møte disse konen, hun var dansk. Og da første hun begynner å fortelle meg, til man er bøype som kommer ut ur elten. Hun var helt for fjamsk om det til. Og så fikk jeg faktisk løyve til å vittne for denne og fortelle om min vittnesbord og min av bøype.
1: Hva er snitt i livet?
0: Akkurat som jeg er snitt i livet.
1: Ja. Att det är största vittnesbord.
0: Wow.
1: Ja. Jag vann. Jag får säga tack för att du ville vara vi här och vad lovar vi sätta den här spurningar. Du kunde fortälla att du är en levande vittnesbord för åker landsbånd till sida vi står om frys på.
0: Ja.
1: Det känner allt det bästa. Jesus tjata här och sikna till och allt du är inne.
0: Samma lai, Simon. Tack för att du vill vara vi.

ja, spurningen om halkan i okra livet, ja, det er litt kontroversielt, kanskje, tror jeg. Det ble gus her, jeg halte det, det ble tåsunda meira fyrre tog inn i enn det ble vir nu. Kanskje er det her et av de tingene som... Som är lukka som lagt på hyllorna och jag vet inte kvui det är så, det kan vara imiska grunder till det kanske teologien lukka som lägger upp till att det här är något som Jesus ska ordna fyr i okon och ja, jag vet inte kjort vi får sätta några spurningar och allt och lukka som tänka det här fram till att det här är något som upptäcker mig halkan, kvart märker halkan. Halkan är det här att vi blev halka i harran. Vi blev ivergiven till harran. Ja, men är det inte självföljande för tryckande människor? Nej, kanske inte lika väl. Det är så. Det är som en spårning om du har kanske folk i samkommande ett land som kallar sig kristen som inte livet ett ivergivet liv till harran. Ja, det är kanske inga möte och kanske... Så spyr man kvøy, jo, ganske fyrir fællesskapen skilt, og ganske det at jeg har haft en opplevelse vi har noen, men det er akkur som hentan her, hentan ivergjøvingen som Guds år legger opp til. Hon er, jeg vet ikke om det ikke har fælt at det, etla ganske lærer han ekka anna. Og vi kan se at disse spurningene er frelsa, folk som er frelst, er til et engangs opplevelse, etla ligger meira enn tilgångt ut i eisene. Etla, här det här vid omvändningen är det här ett engångsupplevelse. Man vände om en affär och så blev man frälstor och så värt det här som det här. Ettla är det här, och det är det som jag förhållande upp till det här sändningen till, ett avhaltande omvändning är liv. Och vi ska komma sen in på grunderna kvöj och så är och kvätt ändamål som har landat med vi är sån här. Och vi tar så inte nu bara abstrakta teologi, alltså det är en sån öliga grundläggande spurningar som vi sätter innanför det här ökjet, att gå så boa vid Kristus, gå så vid Kristus boa vid. Man kan sätta hentan här spurningen, berda till att en personer kan nå att han utgör stegen, åttan, att leva ett ivergive Kristi liv. Och bara vi har sett en sådan spårning så ser vi till att det kräver ett heilagt liv. Frälsan kräver ett heilagt liv. Men samståndes så motsäger vi läraren om det här att jamen, kvärt är det vi frälsar av nage utan värsk. Av nage vi trygg utan värsk så som Esbrev tonsar om. Och jag finns inte inne på här så här hans spurningarna gos är färdiga till er. Halkan, ja. Kvart er till. I början jag svär, Janne. Det står och hyggvende till hörsprästen. I gamla som hände, halka var herran. Och det var en sån... En lysing av hans starven som han hej, att han viskar ju bara för herran. Samståndes ligger ut i att man lever ett heilagt liv. Alltså, tjocken är det så här att vi vill tjäna herran, vi vill inte, så som Rombrau säger, tjäna syntene och tjäna herran, men vi vill bara tjäna herran. Nu citerar vi så under Rombrau 6. Att det här är våra tjänare tjocken. Vi tjänar alltid tjocken. Vi är alltid underlagt tjocken. Och det är antingen hesa vi är och en själv vi tog också att till åkara rujtje, till åkara liv det snurr sig om, ja men så tänar vi och en själv åkara gamla fallna människa ädla, och till här och glädje boskapen kommer in att herren han kom till att vara herre åkara han ville släppa bestämma i åkara liv så lär snär att vi inte skulle tänna syntene och ta man driften någon som annars är och i åkara liv till känna ju den som ständer i första hans brev om Holtsens list och ägnarna list och stoltlägga lufsens detta som är av heimen hon som inte är av färgen hon och heimen förgångar och lyster tess men och så säger han till er män i er vi får av ett liv ta i vid frasig och hon
hendan her listen av heimenon, og vi vente om, vi, eller vi at vente om, kan vi si, og tjena god, tjena herran. Da blir vi lost, eller ta kunne vi bli lost, det kan si det så leis, fra traldomen av syndene. Och att det är fantastiskt. Och vi där vi nu färdig grå kött och jocken där vi där vi in i på det här och under var en sändning. Men det här att vi blev vi kunde citera till dömes är så bra fyra. Nu slår vi det upp så här bort när så där så där kan fram är så bra fyra och här kommer vi till läsa från ord 22 att tid alltså nu tar sig han till sig kvanta människor til folk som hava finnst þessa upplevingin av að blefa sott við góð til hava finnst upplevingin av að þessi hér rættvist kjöringina og blá í hans herra og til þess að við upplefa að við koma til þess að við blefa kallað fyrir að við blefa frelst men til eru verlegan bæta fyrsta stíð tói, hann sýr hér að tíð, við vöðjandi antpolitikar og afur skulle leggja av hitt gamla menneska som spilt vid darande liston. Det kan man slänga listan här. Han nu var vi där. Och ändå nu just vi anda sinnestekare och leta till en ohet nudja människa som är skapt efter gode och rättvise och heila lika sannleikans. Halgan, heila lejen som man tossar om här. Det är näka som vi får luta i tar vi lägga av sedan. Lägga av ett gamla människa och läta och en oj. Det är näka som att man skiftar dress. Alltså, man läter sig ur hessen här gamla darande listan och man frasier sig där. Rombrau är gröna inne på det ägstnämt. Från Brown 6 här han tossar om dop med en annan vi vill ha griven vid honom dopen honom hvis vi slår att det upp så vi läser om i Ron Brown 6 här säger han så läs när vi vill ta griven vid honom vid dopen honom till dig igen sen du gör det förra för det är att ens och Kristus var rester upp från honom dig vid dörd färsens så skulle ägstna vid liva nytt liv alltså det här näka som händer automatiskt. Ja, vi säger att vi där har finnit ett nytt liv. Han säger att vi skulle leva det. Det är näka aktivt vi skulle in agera. Och i vitanden av mitt annat här som vi läser vad är här i ordens sex. Vi vita ju heter. Vi må ha oss här vitanden att gamla människor är krossfäst vid honom. Vi honom för att synda lika med skulle vara till ontjes. Så vi inte långt skulle tjäna synderna. Så det här är år som Herren talar till oss är att vi har en likelod och just nu här. Ja, han är våren och en rättvisgering. Ja? Men vi kunde inte rättvisgeras utan att han kommer in och han löser oss från alla synda skuld. Vi vill rakna i rättvis. Vi vill rättvis gjort. Och det är som om man kan säga så att att Herren han dömer oss rättvis. Sålt om vi i verkligheten. Hvis vi tittar från våra perspektiv är det orättvis. Vi gör synd, vi gör skrivting. Men han venter lukka som mynden jo övåt og stegi fyrir a byrja vi refsingjene og ta vi så hefa utstegi refsingjene tostane ta vid annar for koma ut hos det og i mynda dykna at det er vore smidda i vangsel fyrir energier som det heter Gjørst og ta ditt annar släppi ut at som tutsja år ja, ta kundi begynna at liva heilagt og gjøre det som rattir du ta hivt og sör med dans med Lasta, ikke sant? Nei, han vender det øvrigt. Han sier så løsne, han begynner vi å døme okken rettvis og på tross av hovast vid livet eller utinna sint og gjøre det som skreft er. Og det som er så genialt og i tog maten å gjøre tingene på en tid til at Herren, han vet til at ja, vi tar få en motivering och i tacksamhet och i nöje och
jokna ta vers sum Jesus gerði fyrir okkum tøyan dag fyrir okkum Golgata. Er ferra og byrja að ganga hesa heila og leiðina. Her vit altu við er lust frá hesa syndina sum bindur okkum. Tu gamla syndin sum bindur okkum. So sigir hann, nú hava tí mövlega at taka og byrja og ganga og hesa her nutja lúvan. Hetta nutja lúva sum við hava finnst. Trubleisen at det så ulike en kvart som ikke har fæta endamålet vi frelsen. Endamålet vi frelsen ikke til at nå slipper vi fra å være til helvete. Nå refsingen vekk, nå hun borster, og hatt det vært her. Nå det rett og kjørt. Og så ser man et størt punkt om her. Kanskje ikke så bevisst gjør man det, men i praksis. Tog man kanske upplever det att jag är fyrstene särliga i fyrstene att han har man upplever det här mötet vid herran så det är så lika som här man inte så något troplägar vi sint men det är akkurat som hon ligger här för dörren och snöjer sig och spänkliga så är det så här vänan är oj och hon ja vi släpper sånt då ja och longer longer man lukkar som lever det her kristna livet så det akkurat som at du hever folk i imenskom samkommun og i ödlom samkommun og man kan enda sätta sig sjolvan i den stövna at gossi nu vi hans i halkanene gossi nu vi hans i her ivigjövna livet nun gossi her at livet det her nudja livet gossi er det nej men tish och nej vi det är rätt och kört. Ja, men minst det lagt. Vi det rett og slett gjørt vi en endamål. Herren, han meter okkon, han ser okkon rett og slett. Og i Kristus, vi tog endamålen at vi genga Kristus er lei. Vi genga endan vegen som Jesus sier om seg selv, han er i veveren. Og den kommer til feiren, utan vi mer. Og enda maler vi at vi blir frelst at vi kommer inn og enda nere heilige vegen, vever heilalegans, sånn er snar, at vi kunne halkast derfra deg til enda maler. Enda prosessen, det en prosess som vi kommer inn og en tilgångt. Tilgångten, hun byrger vi til at vi vil ha dømt rettvis. Bare at hun er godsyre vid det da. Ja, men så det sånn så at det blir en nødt natur i åkken, akkurat som småbatt som hunkrar etter meira mæte fra mammen, ja. Så det sånn blir det lagt en hunker i åkken etter heila leika. Trobeleisen er bare til det tja og nikvun at det sånn her enda troanen etter heila leika. Hon svinner bort, hon viknar. Ja, vi der frelst, og det har vært godt nok. Du vet, det sitter og har litt opp, men det har vært understreket det her på en kjær. At holdslig kristen, verslig kristen, det ja, skulle vi i rør snakke om det. Og jeg holdt det da, tror at frafattelig størst. Innanför samkommer är framfattelig störst. Och det är bättre läggs det att rätt. Herren han tror fast att lägga rätt. Men tyvärr är det så läggs det. Att det är näck som börjar lägena. Men det är ändå inte. Det är backa och hälsa lägen här. Vi känner till ett hotäck som äter. Att vi blir rätt och kört. Vi blir hejla kört. Och vi blir dörda kört. Så rattvistgjering, heilagjering og dorragjering, det var sikkert hårst av det her mengan. Det kan lysast vi åren som at vi våre frelst, og det er rattvistgjering sin, da vi blir satt for god. Vi vera, eller vi er og frelst på en nivå, og det er vi er og frelst og prosessene på en nivå, og vi færre at vera frelst, altså vi vera frelst i framtiden, ja. Og det er samme som rattvistgjering og heilagjering og dordagjering. Og det henger og løser litt sammen. Jeg vet at onker til Gisø så løser at Jesus, han bliven okkara rattvistgjering. Så det skulle vi ikke blanda hans som jeg går på i. Og da kanskje har man en tendens til å blanda rattvistgjeringene og heilagjeringene.
saman og sier det at det eitt og det saman. Det var Jesus som ordnade allt det här. Verleisen är han att han ordnade i brygandena vi tog i ändamålet att få åkon att gänka den här heliga vägen. Och det att han är mitt i processen av halkan det så fylls det är han det att han ger det tingene, men vi skulle lotäka och ut. Vi må lotäka Ui, hesi her heila gjerningene. Tui annars, man kan seta spurningen til dem som Hebrea Brown 12, her han sier så lesnar ui ørende fyrstan, stevne etter heila gjerning. Tui utan hana skal ungen sutja herran. Ha, hva sier du? Ja, han sier stevne etter frivjad og etter heila gjerning. Tui utan hesi her heila gjerningene, du slipper seg sutja herran. Vi ørn ørn til treita. Henne her sjånen av herran og i dårdagjeringene som vi kommer å standa annerledes vi, eller hava mølega til, hun treita av heilagjeringene. Du god i heilavs. Og da du høyre en sånn båtskap, så eier det at løyva alvarslitt ui akkurat løyve. Nå, ja, men, og ikke det her hendan løykansalan som ganske ui Vi nekvun föron rævur i okkara löyvi her vi sier at det her hatt det her ma Jesus om han hefur orna allt av det her Det som om man kan sier at ja men skulle vi så teka okkur saman i hela gjerningene Nei, vi må liva nær tja honom utan han utan vi fevna allt det som han hefur utan bönerna och utan att granskansar år utan att särskilt det här att leva i heilaja andan eller halkande andan som man ens ner så ber det inte till vi må halkast av nej och nej är nu ändå det här skiten som jag så väldigt ofta ni har sagt nej är en kraft som vi får till just att leva heilagt Det är en godomlig kraft som vi får. Med den andra driver vi ut ur kraften i taxemen som vi har fyra rättvistgärningarna som vi från första tog i finko. Det är så driver vi får. Men det är godomligt. Det är en godomlig kraft som vi får. Ja, till Herren som ger det halkande verset i oss. Men hvis vi inte vilja. Hvis vi lätar trashkläggan. Vi är nog trashk som människa. Jeg skal kanskje komme senere under på hvordan vi mennesker og jeg vet ikke hvordan jeg skal tåre affære og pensle oss ut, men lete oss kontere allukavall. Vi sånne vana mennesker som vi husker så at så der har vi alltid gjort, så det har vi vel rett til at gjøre. Nei, han vil som han sier, han vil byrja ett gott versko i okon. Han som börjar, hvis vi citerar Filipp Brevi 8 från under 6, att han som börjar ett gott versko i okon. När gör han det? Jo, det är först vi har kommit till herran. Vi upplever vi vara drien av hela andan. Kanske vi kommer syntan dig eller gosset till upplevd att han vet det så inte. Men det hände en omvändning. Vi bökte okon vid krossens fot och vi övergår okon till herran. Och ta börja i detta verset. Och hur så börja i det? Vi rättvistgering. Han dömer okon rättvist. Vi blöva sått vid god. Vi det har inte utstandande mer vid god. Sottar gärin i det här. Så säger han. Han är samförd om. Att han som börja i gott verset i okon. Eisene skal fullföra det här. Till det Jesus Kristus. Han är under sex som citerar i det här. Det vil sige, til han som gjør det her halkanar verset i okon, men samstundet som leser vi så øyla nekvasten om det her, at det vi som gjør det. Det låser det bare til Jan, ja? At stevne etter, hva skal stevne her betyr? At forfylltja, at renne alt annet av den danske hon sier så lest her forfølg fred med alle mennesker og helliggørelsen uden hvilken ingen vil se Herren hvis jeg bare leser det dansk så det her at vi du vet hva det forfølg man renner alt an og man sier til hatt jeg skal hava fæter ui hans nær
Og det krever vi øren og nekka aktiv fra akkurat så jo. Samståndet som vi låser på en til Jani om, at det Herren som gjør det, han som blir gott for verk og jøkken, han skal fullføre. Så det et samspill, det nekka som vi gjør saman vi Herren og det nekka som Herren gjør saman vi okkon til må genka hånd i hånd og i fullkomna Jani. Ja, skulle vi færa og lykka kvila øyrene enn løtt og vi enn sanje her jeg har alltid av ho at spela hentan her sanje tja gater som eiter He Hided My Soul in the Clefts of the Rock.

Gator sang her He Hided My Soul snusje med det her at sal okkara kan være fjallt I kletten og I hessen her kløvda kletten og så ikke fyr med frasøknen og I Mosbok forutsett og ta I Moses være varter og I hessen kletten og men her en gang fra vi at det så jeg har ymska mynder og gjør godt som blir lyst til å jokna det her Vid I hessa sendingene tåse om halkan, kvært det her fyrir nek? Og hva det som skal halkast? Og hvor halkar? Jo, harren halkar, men vi må tøyma spela vi. Tøy til okkar vilje som skal halkast til ivetjevingen av hjärsta okkar, eller av vilja okkar. Og just den her viljen, det som jeg alltid har kommet sin inn på, at tøy at synda fallet kvært vær til han fyrir neka jo, det var til at menneskene vilde neka anna de vilde ikke akta god de vilde heldur lusle etter einar frestande rød som sier de kunne være god der de kunne godt ordna tingene sjalv tid vita og vi slutter sånn det at at lyster egnana tja evo hon ta hon sa at treje var godt ta slutter vi så her og så at hon Ja, vi sånn trænum. Og just det måte tog årenom som herren hei på boi daimon. Og her vi kjemmer et godløse inn. Et godløse mamma, han ofta han sier så et godløse for alt de sånne som skikker seg ytla. Ja, det et urslid alt. Du tar du ikke vil heva herren god som du en god, så han så mykje stårer, kan man si. Han sier, ok, få så din vilja, prøva nu. Og tog kile som det Han sier faktisk, lukka så vel som tar vid bia I fære var, vær I viljetøyen. Så sier han, eisne vi okkon øver, tar vid ikkje vilje hava hans herra vilja. Ok, vær I viljetøyen, kjør nu, vidda nu. Og menneskjan, bort fra gode, hon fyr bare ut I synd, hon fyr agera til han, som just moder. Og byrjar at liv og I myrskre I stedet fyrir og ljósen fra honom. Hentan her, hentan her ui, og til nekka ui okkon, det ligger ui genen ui okkon. Hentan her, hessin uppreistrin, eller hentan her, hentan god løys, menneskjan generelt. Og til tui okkon tørva frelse, og min må frelsast fra justisen her, hessin god løys ui okkon. Og vi kunde huxa vi da nämnt det her om fyrst I hans bröd och så om Holsens list och ett list och enda ta trea som man nämner här om stolt like a lufsens åh, känna vi det tjata väl va just ni här egoistiska stolt like som bor I okon som här vid vill jag hävda okon hävja okon upp och faktiskt bygga okon räkna kongarudj I hava da, og jeg vet at du hever da eisne, kanskje minne månen og kanskje anker andre hever da I større månen ja. Og hva frelsa? Jo, vi vilja at herren skal være herri I akkurat løyve. Vi vilja at hans herre rujtje skal være til som ræver. Hva et rujtje? Jo, til konga da. Til konga rujtje vi tås om. Og det betyr at det en konger som sitter av tronene Og han ræver, han hever kron I av høtten og han hever septer, eller altså, kongastav, som han kommanderer vi. Og han sitter I sånn palass, eller sånn tempel, eller hva det er. Og her utfra ræver han. Men trobeleggen at vi har hatt eisen, vi skapet I gods mynd. Det så veleggen at du, ja. Så tar vi så ikke herren I sånne dørt, I sånne mæte, og vi sånne valgte, Så det faktisk det samme som vi tar var bare vi øver de forstekne. Vi som mennesker, vi tar var eisen I en sort en tron og I okken. Vi kan nesten suttje, jeg vet ikke om du klarer å fylle seg mynden I et hjerte okker her enn den her, dette palasset som en trona sitter I. Her og alt I tronene, her sitter, ja. Hvor sitter her? Vi kunne prøve kanskje at lyse Ulle Ahover som Jesus tosar om I Markus tjej. Grunden til hva jeg sier hjärsta. Han sier her fra øren til 21 og
i Markus tjej, jag har alltid förrän lyckats slå det, och jag har tog jag slå det upp. Här säger han för öron till Einsjö, och han säger så läs. Jag tog innan ifrån, ur hjärsta människan, komma hinna ytla hoxande, silöse, stolter, mantrap, hår, hävesjuka, önskaper, svig, skamlöse, övund, spottan, hukmov, och så ändrar vi här som heter favitska, eller vi kan kalla det för dorskaper. Och det här är det som Jesus lyser åkara hjärta som. Och tog han också, ja men nu är det frälst och nu har vi inte så hård hjärta mer. Och verdagen är att Jeremias tosar om att hjärta människans är svika fullt fram om det andra, fram om allt annat. Hur känner det? Jo, vi känner det nämligen inte, vi känner och inte själv, men Herren känner det. Och det här svika fullt, detta lumpesliga, kvart är innanför lumpen, jo, det är just alla dessa tingarna som jag har tos om. Och nu borde du sagt halleluja, det är förklaringen på kvui och du inte klarar att leva så heilagt som du vill. Kvui är det här silöse, dessa tankarna, detta ljota och det här inne i ut där, kvart kommer det från? Att det här att spittla folk ut och att det här att vilja häva sjukarna och svitse och spottanen. Och allt det där bytta som man gör, kvart kommer det från? Jo, det kommer innan ur åkon. Det är den här viljen i åkon som ja, vi kunde nästan personifisera en den här konchen. King of Fools eider ett hotäka. Här sitter en sån King of Fools. En dara favitskotter konkurs i av hjärtans troende åkar. Ja, men eisen inte åkar frälst då? Ja. Kvar var det som hände då vi blev frälst? Jo, vi blev rockna i rättvis. Vi blev satt vid god. Han säger, nu halvt i syntena som det här var emot det kom, för nu och börja att troarna gåa stroj och emot just hesson och i åkara hjärta. Hes det här, detta kongadöme, sin här King of Fools, sin dara favetskrutte konkurren som sitter i åkon. Detta som röstes upp i syntafattlen, som sätter sig i åkara hjärta troende, enda malet upprunaliga var det att Herren skulle börja konkurra i åkara livet. Men god löse, neven och mode god det tar vi sig, vi vill inte vara där lojen. Det här ger till att vi tar vår rikan ut. Nu råar vi själv. Detta kallas egoism, egoismen. No? Och jag vet att vi sådär att det är öron så att det speglar där, hallå. Sådär det bästa är öron, sådär det släst är öron. Jo, anket och så. Så kommer hela anten, så kommer jag nog alla samvetsko och samför och någon hade vänner inte så gott. Och kanske jag vet, jo, vi vänder om. Vi som tycker att det är, och vi har funnit det av, det är så genialt. Vi kunde vända om till Herren, och vi kunde trejta läst, jotta och kära synd, och iverköva och till han. Och vad gör han? Han rensar och kom. Och nu ska jag citera i första Johannes här bra, ja, jotta vid synder och kära, så är han trofast och rättvisor. Och han rensar synderna. Det han säger att dyra bara blå, lamsblå som är rensan från kvarion från jotta är synd. Men jotta du inte synderna så är det stadväckes den här King of Fools som hever räge och det kan gott som tryggvant i hopa där en sån synda skuld upp. Ja, det blir väl till. Intill du åter kommer till Herren och du gjort att den har synd. Nu så kunde du citera David att ta i takt så tardes på en mun i borsten, men ta i gjort att i synd munna. Ja, sannleggen ska sätta det i fralse. Kvart är sannleggen? Sannleggen är det att vi är syndare. Han är frälsaren. Ja, men snackade vi också som tryggvand nu? Ja. Och vi hade väl lust som är vi då frälste syndare. Syndar är frälster och gott stor och nöj. Jag vet att onker säger, ja men att det här att det är gammel teologi. Man ska inte snacka sådär långt. Nu är vi bara fullkommen. Hallå, give me that old time religion.
good enough for me. Okay. Kvad bur ui hjärsta människans. Nu har ju rönt att personifiera att det är enläggande som vi låts om här ui Marcus tjej till innan från ur hjärsta människans. Det är ytterligare också där och det som ändrar vi i sin dorska av någon ytterligare. Det är så faväskande som man tar sig om. Jag såg ju firmer, då jag läste det här så är firmer en av frasögn som Jesus hever i Lukas 11. Lukas 11 var till som var vår blivna slag upp här och Lukas 11 från Örndi 21. Här gott nog är sammanhängaren är inte över han tåsar med det här reka och det lärantar och så och kanske är en kjörvus jag lukar väl till vi följer och ofta är besett av sint och, men här säger han sådär här från Örndi 21 ta oi hin sterske vopnaver helder vakt om gärnsyn verit her som han eier og i fri. Ok, hvor er sin største? Jo, det er sin king of fools, det er sin fauske dara kongren som sitter her. Vi så noen vergemekanismer, vi som mennesker, vi har sånne vergemekanismer, vi har akkurat som sånne gyringar rundan om, og du skal ikke komme for nær, du skal ikke avdugga med, du skal alt, ja, og så la sånne her, bruker vi et imisk våpen til at verge oss selv, undan forsler, særlig, ja, omskyldninger av imisk og slei, som haltande bara plavar och kon. Alltså i verkligen att han blir över plava i att men det är mer än stand ut typiskt så är det omskyldningar. Och det är det snir stäste som vapnavers helder vakt om det är sån herraje är. Det är mot kongaröj. Ja. Jag såg ju filmar King of Fools vid en här kron i hatt och någon sån till skajv och sån här, han är sån till badnaktig det här vidar vi gott vid er också badnaktig som människor. Ja. Och ja, men så nu kommer vi till Örnde 22. Örnde 22 hette frälsan dit. Hette frälsan halkan. Halkan är parten av frälsan. Hur ständer det här? Men ta i ein som stärskar i er än han hälter å han och vinner han. Teker han från honom bergvåpen och härskläge och allt och han lejt då och skifter fonden som han är teacher från honom. Titt, hvor är här som stärskare? Det är Jesus. Och han hälter och hette här en av muren som vi bygger upp. Hette här året halta vakt om Gershwin, visst du först, och hyggru i den gräska grundtexten få lasso och mersetea. Detta året, och det här mersetet isolerar sig. Det att halta vakt och något som vi bygger oss in i och gör oss själv. Ja, men er har inte släppt in här. Han vill släppa in här. Och vad vill han här? Han vill göra palassrevolution. Han vill övertäcka rege till det som en konger ger. Han rever och han vill släppa att vara fullkommen konger i åkara liv. Och inte bara det här, ja, det är nok, gott nog att du fyrirgymmer mina synd, det är funt. Det är så här mot konger och fri. Och hvis jag ger oss skrift så kan du gott gärna bliva vid att fyrirgymmer mina synd. Ja, då vill jag gärna följa mig väl med en skit här och röja mig själv. Är det så? Nej, jag vet att det är en hardlig kvalitet, men det är bara så. Men Jesus säger, han är inte nöjd vid det. Nej, han hälter av. Han härjar av det här vujverske. Det är isoleringarna som vi inte har gjort och inne vid. Han hälter av. Han härjar av. Kui, till han vill ävapna någon. Han vill släppa att sigra hjärta åkar. Han vill släppa att äga det fullt och halt. Tui, urslutig av tui är att ta tjäna vid bära honom. Ta er vid underlagd, ta tjäna vid icke och konsolvon. Tui, som jag säger, Janne, vi tjäna alltid omkrona. Men ta Jesus släpper av sonnen av vera konkur munns lufs är kryne till to eier ärorna min minn i aget ser man är lej med till Golgata till kännande sanchen här konkur munns lufs ja men är han inte det alltså vi kan omkänna sin tjata han vill vera det
Og hette en parster av hinnom som sier, Jani, at han som byrja i gott versk og i tekon, han skal eisne fullføra til han. Hva han fullføringen? Jo, det at han släpper helt inn her og hjärsta palasset til åkken, inn og hjärsta rummet til åkken. Og vi tar oss sånn i antligen og hjärsta og anten og alt det. Ja. Inn her som viljen her som kongeren og lov i åkere, som mennesker nemlig ego i åkken, han vil släppa det i vi teka til. Han vil være kurios. Han vil være herren. Så det sånn her, vi blir til et annet grekst ord som heter doulos, og jeg vet at det ofte omsett som tænare, det mersker faktisk træler, det mersker en som totalt underlagter, ja, en kærleks træler som sier hva enn til sier, det vil jeg gjøre, jeg vil være der lujen til å vunne mot hjertet. Nu jobber det sånn som har sånn grønne her i brukommeren vann hjertet tja brorene som vi leser om her. Ikke førsten. Ta i hånd, hvis du leser hans hånd, jeg vet at du slanger henne ikke og tenker ut, men hånd, ta i brukammeren, retter inn håndene innom disse lukene, ta sier hun, nei, jeg tror ikke jeg har akkurat lagt meg, og, ha? Men så bruser hjertet og igjen plutselig, men ta i den vekk, ta i den for sent. Og hun får ut, og hun vil så boka til. Ja, av dem som utenfor, og til endans, helt til kapittel 8, ta det at hun hedles at bruke om synen, at synen elsker jeg, ta høyre hun fengt det til endans. Så dette en kampers, dette nækka som en prosess som Herren leier åkken i jøknen for å vinne hjertet åkere. Så dette kan bare djeva honom och har hjärta. Jag har alltid tänkt att och har funnits det att det snatch för en spel för lite tonläge, men jag har alltid tänkt att det ska för att spela det kan ett leatrat och till Andrew Crouch som synger den här sjangen He brought me this far, och det betyder han har lett mig här till och han ska fullföra det. Ejsna. Bra lortan.

is gonna take me all the way. And the crowd singer there for you, some of you, some of us here. Jeg heldte i hesten sanken, nu er han godt nok bare kommet i helt, han så rolig jeg tenker, men han sier det ordet vel. He brought me this far, han har lett meg her til, så lengt som vi kommet, og han skal føre meg alle veien. Resten av vennerne, og det fantastisk og flott, frelser jeg dere, han vil leie dere. Og hva resten av vennerne, det etter halkene. Han vil halka loiv okkar. Og Jesus sjálfur fører fyrir du, han det besta fyrir du, sjálfur. Ja? Kjenna, jo, det stendur i Hebreerbrevet om han trofasta høvesprästen, som frelst av Atlan hatt, då utan synd, tog kunde vi færa til hans, eller han? Og helt fra byrjanen i av det stendur om det at han nyrleg i sin vilja. Han roknade ikkje fyrir råan av det jaunlige gott, men han seg i stundan, og så gjør det stendur i Filipperbrevet 2. Fra Midlanda, fra 106 her. Og tog hever han førleikan, han kjenner hjertet okkar, han kjenner dette her sinto av menneska hjertet. Han kjenner det til fullnær, han jøkna kjentje ødelse tingene, han opplevet. Og en måte som han utinte dette her verset på, da han tjekker og gjør det, det at han kom til at han tog seg vid lunskvetsjene og utskottene, så hei han nøy vidt ham, han miskunn vidt ham, han tog seg blitt vidt det, ja? Og hva er det? Jo, de sa det langt, de var usmiltere vekkene sånne sint, og de kjenker bare her, og var samført om det, at de hadde brukt for frels. Men da det kom til skriftlærde, og der farsierne, der blev hølvei av. Alltså det orma ärkom och kolka jag gräver. Alltså det är bara pint sidan. Han kvädde en kolka gröv och nu rullar pen åttan. Men innan är den fodla av som det är igen. Med ett annat det som är läser om i Marskos tjej och Jan. Här sitter nämligen en darja tronen till Taimon. Och där vill jag inte bygga en gata. Men jag skörts när utskottna tej vidgångat vidgångat och tej hunkra och bära till frälso herrans. Det var hjärsta brotten om sina stöv. Och det är det som vi skulle vara. Vi skulle vara hjärsta brotten om åker av värld i stöv. Känne nej tickarna ständigt då och jag sprang. Vi skulle känna nej åker. Gå så gör vi det. Läs Bibeln. Läs och sök herran. Kom samman vid Guds falche och hör slukt år som heter här. Så läs när vi plötsligt kommer att känna hverja nej stöv vid det värläggan är oj. Ja, men hva skulle vi bruke til til? Det ikke bare depressivt? Det ikke bare... Ha? Nei, det frals jo ut, det sannleik. Og hva sier han? Vera tid i åren munnen. Det sier han i Johannes 8, fra åren 31. Vera tid i åren munnen. Er tid av sonnen, lærersvegner munner. Og tid skulle kjenne sannleikene. Og sannleiken skal gjøre tikkun frujar. Frujar fra kvarjon? Fra hesson reginon som jeg har tås om, det her kongadøme, hesson king of fools, som sitter av hjertetroende åker, han vil frøye åkken fra tøy. Og så, vi tar noen sannleikene. Året som kommer til åkken, som dømer åkken, vi kjenner det jo, det er tøye ikke svår som gonger ur munnen hans her, det er så jævlig ofte han er mynda her i kombergen, ja. Og det er just ved en enda malet, det er at årgods det er fyrre jøgnen til å kluve sånt til sjal og antall lire merk, og kvæt, dømer hoksaner, og rå, kvæt, hjertans. Ur hjärsta människans kommer ett lausande sila och hår man drar. Det är här in och heter åre kämmer och utfordrar och avbjauar en den här king of fools som sitter här av tronen och kallar ego. Och det är så flott. Och jag vet att du kan skogsa här, men jag har inte hörsta på andra maten. Nej, men lusta och lusta är för trätt. Eller lusta är inte sändigt, eller för han är till lusta. Det är här... Detta ber till tid. Och tid huxa ganska, ja men vi är stövan i kristenheten som hon är. Hur ska det vara till att människor som blir ägda som är frälst och föra sig så lätt? Det tog det mangla ändan vårskapen att Herren släpper fram mig att skära in det där liv och sannläggen här vi kan sätta dig i frälsen. Det är inte lika mycket som vi lever. Vi låser ju i Janne, vi citerar i Janne, stevne, traje, fylg etter.
etter, forfylg halganene, heila gjeringene, tui, hvis du ikke gjørs det, og hvis du ikke hever disse heila gjeringene, så får du ikke så ikke god. Ja? Og, ja, hva det du sier? I Svelster, det ja, vi kunne prøve å lese, jeg skal bare gjøre oss noe norsk kjøtt, fyrre grunn til troi, og det er Ta vi vidt lov frelst, ta vi en grunnvøtler lagt ur jakkara liv. Og Jesus grunnvøtler. Det blå eld og vatten. Det lukka som grunda leie. Og det enda rattvurskjeringen som gjøver til. Blå eld og vatten gjøver seg her, eller utinne seg her rattvurskjeringen ur jakkara liv. Og det forresten til som vi ui, vi snakker om forgærlen ui halvdjedomen, beidabelaknen og templen, så var det blå eld og vatten her. Ja? Så om man så kan säga folkars kristen till det som vi börjar vid. Öll börjar i folkaren. Men han säger kom och gör det. Kom långt. Jag vill leja det långt in. Och vad betyder det här? Det betyder att han vill leja långt in. Och jag kan ha det. Och jag vet att det är tempel. Det säger han. Ja? Vi vet att det inte är det tempel. Vi vet att det. Och vi måste veta det här att till åkon. Han är sin tosar om. Han hever et himmelstempel, og han hever til noe som, til som vi så ikke om Bergen særlig, ja, og så hever han et her jøreske templene som vi så i gamle sement. Men til en avmynd, det alt en avmynd av hver nøren, inn i åkken, nå vi dette tempelet her. Vi hava en folker, vi hava en helgedom, og det aller heiligste. Nå tås jo med det her aller heiligste inn i åkken. Og her sier han så leisende her, at det tøtninger mye, hvordan vi bytter det her kristna liv. Og jeg vet at du kanskje undrer deg hva mersker det her som stender i fyrgrunnen tror jeg fra ørende du takker fra ørende 12 han sier her men bitjer nekar og hesa grund vi godle silver i dyrun stein etla vi tre i hodje og holme så skal komme sutja skos versk anskvars er

lever en frelse og på en sånn måte at vi slipper fra å være til helvetes. Så Jesus har tidsett han domen. Men vi stander tomhent. Og tomhent og en slik han hatt at det ikke går som det var svaler vi da var frelst. Det slett ikke dette som film. Det hvordan vi ivergjøven vi. Hvordan vi bytja vi okkara liv. Hva det vi oppbyggd av? Det av goddomlig materiale? Og det mest vi ører når det er godle, at det himmelske materiale, at det som Herren sier, det som Herren gjør, det han sier her, vera ditt i året munnen, vera ditt av sånne lærersvenner munner, og til å kjenne sannleikene, det er godle tid. Det er godle silver og døyre steiner, som vi ganger fram som lærersvennerne. Edla! Nu kommer hinsu igjen. Hvor det nu som ræver? Og hvor ræver iver kvæt iver i bygd, eller gosset av iver i bygd? Jo, hvis vi sjalve færas råa, så færa vi nettopp a bytja vi træi, og vi hodje, og vi holme. Ja? Ta byrja da, at suja, det okkara vinkel. Hitt gods vinkel, ta ordelige. Men det så fjallt, det så krekva at vi suttje ikke en gang månen her må eldre til for at jeg avtrykka gosset han jo vær du hjärsta i svika folk til så vi da eldre enn for å røyna verst og han vil at det skal være nekka standant og her som grunnvallen som han skapte jo i okkara liv og grunnvallen til blå eld og vatt det som byggt om man og til det som fyrir gongse langer, langer inni og i halvdje dom til som jeg har hørt til sendingen der til fylgja sin vi hver jeg i her det har brent opp det som okkur sjolv og tog det tutningar mykje gosse vid liv og okkara liv at vi må liva et liv her vid liva vid og fylgja vid til krossfesta Kristus. Ja, vi det ivergiven, så det sånn at liv åkere, eisene, blir krossfest, vi råk noen som deg i Kristus, ja. Han som vil bjerga liv, noen skal missa det, ja, det sa vi til Johan, men han som misser liv sitt, fyrir munas skuld og fyrir evangeliens skuld, han skal vinna det, det det samme som vi suttja og gjør sin her. Og, hette alt inn i ui ok, vi jo tempel, ja, det sa vi til Johan, det ui okkara hoksan og ui okkara holning og ui okkara kjenslun det her innda fyrirgongse og tar vi tås om å være krossfest så det tar vi tås om at okkara hoksan og holningar og kjensler krossfestar det vil si at det sammeindar vi Kristus den krossfesta Kristus og ta plutselig jeg byrja vid å hoksa rett tostane kommer vi å hoksa en rattan tanka og ikke hit, som vi nevnte i Jani og Markus Tjei, ytterligere hoksaner og silas i hår og mandrap og alt det. Så Herren, han gjør dette verset og i det. Det ikke bare så løsne her at vi kommer til himmel som det, og det bare framt, og vi aner ikke hva det her. Jo, vet du hva? Da du kommer her, så vet du at det utmerker godt, det en element av tog som har fire ganske, og i togne liv, bare ikke noe. Det är framhållt av kvarien års. Jag vet att det är allvars tala, det var inte gott. Och till tog i mitt land han säger, utan halkan så känner vi inte så gott. Det är här och i talik. Så det är inte ett främmant ting. Vi kommer faktiskt bara hem. Tar vi komma tvärs om och vi suttar till som vi sådär som vi väl är. Så han kan citera 413 här att nu suttja vi ett jökna glas och klart men ta skulle vi suttja till fullnär ta skulle vi ska vara till fullnär tjänter ta suttja vi klart ta vi komma tvärs om hinna med jag slags för nek det var ett gott men jag färg att enda vi en och tanka och tanken är sån här ta i vi blir frälst ta ivigeva vid okkon. Vi blev frest vid att ivigeva okkon. Och för att kunna halda fram att vi frälsa vännen så må vi kvart ivigeva okkon. Ett land, det blir eisen kallat för omvända okkon. Och det är enaste maten att konkurrens livs kan bliva konkurrens med livet. Och ivigeva valde från hessen här ekokonjen och okkon. Han har halkan tid. Det här är taj vi blev halka i herran. En herran.